de mentirte.

litru. Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Vara

0: acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fraudele cibernetice devin tot mai sofisticate, iar pagubele provocate de escroci sunt tot mai mari. Poliția a raportat un nou caz de înșelăciune produs în ultimele 24 de ore și alte 3 cazuri comise anterior, cu un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. Experții spun că vigilența rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. O femeie de 45 de ani din Chișinău a rămas fără peste 600 de mii de lei după ce a căzut în plasa unor infractori care s-au dat drept reprezentanței unei companii de telecomunicații. Convinsă că așa își protejează economiile, a contractat mai multe credite online și a transferat banii către escroci. Totuși, în ultima zi, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 180 de tentative de escrocherie, fiind prevenite pierderi financiare importante. Escrocii și asumă identitatea unor instituții și folosesc diverse pretexte pentru a convinge victimele să ofere date personale sau să transfere bani, iar poliția recomandă repetat populației să întrerupă imediat apelul. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder solicită demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească, Serghei Bucătar, după ce un control efectuat la această instituție a scos la iveală multiple nereguli privind activitatea administrativă, financiară și lucrările de împădurire. Potrivit lui Hajder, raportul de control arată un management dezastros și o incompetență revoltătoare. Una dintre cele mai grave probleme vizează modul în care au fost realizate lucrările de împădurire. Verificările au scos la iveală că doar aproximativ 40% dintre terenurile destinate plantării au fost apreciate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce pe restul suprafețelor lucrările au fost executate doar parțial sau nu au fost realizate deloc. Ministrul susține că inspectorii au identificat și neconcordanțe majore între documentele oficiale și situația din teren. Luna iulie se va caracteriza prin temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în Republica Moldova, potrivit prognozei de perspective emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În același timp, datele climatologice arată că iulie este cea mai fierbinte lună a anului, iar de-a lungul deceniilor au fost înregistrate temperaturi extreme, de la minima absolută de 5,5 grade până la maxima de 41,5 grade, în timp ce temperatura la suprafața solului a urcat până la 74 de grade. Potrivit prognozei meteorologice pentru luna aceasta, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste valorile normei, iar cantitatea precipitațiilor va fi sub valorile medii multianuale. Conform caracterizării climatice elaborate de instituție, luna iulie este în mod tradițional cea mai caldă lună din an în Republica Moldova. Temperatura medie lunară variază în mod obișnuit între 20 de grade nord și 22.

0: de grade în sudul țării. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 27 de lei și 82 de bani, cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 24 de lei și 79 de bani, la fel cu 7 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Fraudele cibernetice devin tot mai sofisticate, iar pagubele provocate de escroci sunt tot mai mari. Poliția a raportat un nou caz de înșelăciune produs în ultimele 24 de ore și alte 3 cazuri comise anterior, cu un prejudiciu total de peste 1 milion de lei. Experții spun că vigilența rămâne cea mai eficientă metodă de protecție. O femeie de 45 de ani din Chișinău a rămas fără peste 600 de mii de lei după ce a căzut în plasa unor infractori care s-au dat drept reprezentanței unei companii de telecomunicații. Convinsă că așa își protejează economiile, a contractat mai multe credite online și a transferat banii către escroci. Totuși, în ultima zi, datorită vigilenței cetățenilor, au fost dejucate 180 de tentative de escrocherie, fiind prevenite pierderi financiare importante. Escrocii și asumă identitatea unor instituții și folosesc diverse pretexte pentru a convinge victimele să ofere date personale sau să transfere bani, iar poliția recomandă repetat populației să întrerupă imediat apelul. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder solicită demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească, Serghei Bucătar, după ce un control efectuat la această instituție a scos la iveală multiple nereguli privind activitatea administrativă, financiară și lucrările de împădurire. Potrivit lui Hajder, raportul de control arată un management dezastros și o incompetență revoltătoare. Una dintre cele mai grave probleme vizează modul în care au fost realizate lucrările de împădurire. Verificările au scos la iveală că doar aproximativ 40% dintre terenurile destinate plantării au fost apreciate ca fiind într-o stare satisfăcătoare, în timp ce pe restul suprafețelor lucrările au fost executate doar parțial sau nu au fost realizate deloc. Ministrul susține că inspectorii au identificat și neconcordanțe majore între documentele oficiale și situația din teren. Luna iulie se va caracteriza prin temperaturi peste valorile climatologice și un deficit de precipitații în Republica Moldova, potrivit prognozei de perspective emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. În același timp, datele climatologice arată că iulie este cea mai fierbinte lună a anului, iar de-a lungul deceniilor au fost înregistrate temperaturi extreme, de la minima absolută de 5,5 grade până la maxima de 41,5 grade, în timp ce temperatura la suprafața solului a urcat până la 74 de grade. Potrivit prognozei meteorologice pentru luna aceasta, temperatura medie lunară a aerului se va situa peste valorile normei, iar cantitatea precipitațiilor va fi sub valorile medii multianuale. Conform caracterizării climatice elaborate de instituție, luna iulie este în mod tradițional cea mai caldă lună din an în Republica Moldova. Temperatura medie lunară variază în mod obișnuit între 20 de grade în nord și 22 de grade în sudul țării. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 27 de lei și 82 de bani, cu 7 bani mai mult. Un litru de motorină standard 24 de lei și 79 de bani, la fel cu 7 bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: venit la bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim pariata.
4: Cătălin Oprișan.
5: Bine, șarpele.
6: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
7: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
5: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
7: Bună dimineața.

0: Bogdan, Corina Băcanu. My morning show.
1: E deschisă dimineața zilei de vineri, 3 iulie. Aș putea să nu vă salut, dar din respect pentru cei care ne ascultă, vă salut. Ai muy buenos días.
2: Asta voiam să auzi.
1: Atât. 3 iulie, 3-0, bravo, Cristin. Puteam să nu vă salut, dar hai să vă răspund așa. Ai muy buenos.
2: 3 iulie? 3-0?
1: Atât de cât. Fotbal, spectacol, nu, cu toporașe. Aia niște măcelari, niște ciobani veniți de undeva, după munți, coborâți de Miorița, în minutul 86 la 3-0, că m-am aprins de dimineață. Vezi, voi mă provocați. 3-0 pentru Spania, minutul 86, aia jucau numai Tibie și Peroneu. S-a întors ăla și a zis, this is not football. Ce aveți, bă, sunteți nebună? Păi voi sunteți în avion, vorba lui Cristin, vă miroase câinii aia, polițiși pe la, Doamne iartă-mă. Și astăzi deja în avion plecați acasă și voi toporașilor i-o omorâți pe aia, mă?
2: De ce? Oprișan, ești fericit?
1: Vezi de treaba ta.
2: Încă 4 meciuri și gata, ai dovedit.
1: Vezi de problemele tale.
3: Nu se la Orențiu,
1: da? Da, e greu acum cu șatenul. Vine șatenul. Cârziete.
3: Bateți pe portughezi.
1: Hai lei, ce frumos să fie acolo. Știi cum?
2: Ia, fii atent, ia.
4: Ai buenos dias, companero! El más borracho del mundo! Aquí! Encantat de conocerte, jefe.
1: Ia, toată România e cu spune.
4: Buenos días, señor Catalin. Catalin?
1: Catalino.
4: Nu merge voi, nene. Viața mea, sufletul meu, mi corazón, mi vida.
1: Uite, bă, băiat.
4: Băi, ce bine îmi pare când bate în Spania, n-ai văzut așa ceva.
3: Se simte.
4: Hai, la treabă.
1: Obu, zici că e de Sevilla.
2: No? La treabă nu l-am întins mâna, ne-a zis, da, deci haide.
1: Hai, mă, astăzi, lasă.
2: Stai, mă, că se poate face și asta. Dar se poate la treabă și l-am întins gluma.
1: Bravo.
2: Zic și eu acum, na, asta e.
1: Când a bătut spa. Aoleu, mâine e sabado! Sabado!
2: Partea cea mai bună acestei dimineți, când vă treziți și vreți motivaționalul, mâine e sâmbătă. Da. Trageți de voi, că mai aveți un pic. Astăzi este și o zi deosebită în calendarul cu buze roșii, respectiv este ziua Ferește-te de Soare. Dacă ai pe unde, dacă ai cum, dacă, mă rog. Așa că luați-vă pălării, ochelari de soare, ce mai poți să faci?
1: Feriți-mă de soare, că de lună mă feresc eu.
2: Ar mai fi de notat, într-adevăr, astăzi mergem pe sustenabilitate, pe ecologie, este ziua internațională fără pungi de plastic, practic.
3: Asta ar fi... nu se ține în România.
1: Nu mai e la picior.
3: Nu există în România așa ceva.
2: De ce, mă? Nu vă mai întreabă dacă doriți punguță?
1: Doamna, am acasă. Nu cred, există un român fără punga,
2: punga cu pungi?
1: Nu. Nu cred, nu e român, nu e născut aici, în Germania undeva.
3: Primul buletin ți-l dă cu punga cu pungi.
1: Da. Bravo. Ți-l dă într-o pungă cu pungi.
2: Îți las moștenire, fiule, punga cu pungi.
3: Da, că e punga aia bună.
1: Și nu știu că tot timpul întrebarea, chiar n-ai o pungă și la ce nu? Cum n-ai o pungă? Păi nu am, n-ai o pungă pentru asta?
2: Uite, încep oamenii deja să trimită poze la punga cu pungi.
1: Ai mulți.
2: Deci, punguța cu 2 bani devine punga cu punguțe cu 2 bani, ca să fie adunate. Stai că ne-a scris și părințelul, ne-a trimis un mesaj așa, că e sfânta zi de vineri.
1: Ia.
2: Ia.
5: Cum a zis și Corina ieri, rugăciune multă, rugăciune mult. Dar și băieți au fost buni.
1: Părințele, e vorba lumatale, Dumnezeu îți dă, dar... Dar nu-ți bagă mingea în halău. Nu? Trebuie să fie un pământean, adică un muritor care o bagă în halău. Cum e Boiar Zabal, de exemplu, sau Pedro Poro, copii.
2: Hai să vedem ce mai sărbătorim astăzi, pentru că avem, așa cum vă ziceam, Ferește-te de Soare, Ferește-te de Măgăruși, Ferește-te de orice. Ziua internațională fără pungi de plastic, dar mai este și ziua de apreciere a aerului condiționat.
1: Da.
2: E, aici,
1: Bravo, îmi doare pe partea dreaptă aici de mor, de la alta, e bun.
2: Cine a inventat aerul condiționat? Măcar o statuetă mică așa.
1: Niște romani care au tras o țăvușcă cu apă rece.
2: Așa au făcut?
1: Da.
2: Asta a fost prima aer condiționat? Da.
1: Au găsit ceva de metal și răceau într-o parte un apeduct cu apă rece gheață și țăvușca aia, pentru că era bună conducătoare, hați răcea și înăuntru.
2: Încerc să-mi imaginez cum arăta tot.
1: Bă, ce vrei acum, na?
2: Da, doar, na. Puterea minții, ce să facem? Ne ducem în direcția asta, să vedem, da. Mai de asemenea și ziua napolitanelor de cacao sau cu cacao.
1: Ai vede?
2: Niște napolitane cu sau de?
1: Uleleu, aș vedea, ar intra acum.
3: Da. Învelite în ciocolată.
1: Da.
2: Și anul ăsta, la final, poate nu vă obțineți de ziua, adică asta este ziua obrăzniciei astăzi. E, practic, poți să spui asta, obraznicule, și să te simți bine.
1: Și astăzi, nu mai obraznic, își merge și obraznicătura. Oh.
0: Cine se trezește de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi. Deschis dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM.
6: Publicitate.

0: HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 0225448. mgcratimomoldova.md.
1: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mimi. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion!

0: Radar veni.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
0: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul ia.

0: cash de 6.000 de dolari. Gili.md.
1: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină. Noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
9: Skoda. Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM

0: Deschisă dimineața, 7:30. Ce să vă mai zicem? Bună dimineața, Corina Vocanu.
1: Da,
0: vă
1: bună dimineața. Orice minune durează 3 zile. Lasă-mă să mă hiperventilez.
0: Pentru tine sau pentru...
1: Da. Pentru toată lumea. Au apărut din nou organele.
0: Nu.
1: Au apărut organele în intersecția Mărăș-Mărășești-Oituz cu Dimitru.
0: Deci despre ce vorbeam noi, Cătălin, până
2: le
0: să...
2: Plecasem așa frumos, că era Corina, da, Javier era. Bardem în tribună, cu Rosalia.
1: Am auzit de dimineață, lasă asta.
2: Oaia mică frumoasă cu pinilou.
1: Au apărut organele, sunt trei de data asta, trei bucăți. Unul nu stă să dirigeze circulația, toți stau la împărțit tichete, amenzi, se dau amenzi acolo. Lumea este fiartă și pe căldura asta și cu nervi în batistă, iar ei, organele, împart bilete. Băi, nu. Împar bilete la...
0: La
1: spectacolul ăsta din intersecție, da. Îi salut cu această ocazie, deci am durat 3 zile.
0: Și început să-mi frumos, comițător.
1: Nu e vreun comandant, conducător, în poliție, general,
0: domnitor.
1: Comandor.
0: Domnitor,
1: nu e vreun domnitor la poliția română să ia pe ăștia, dar cimă. Duceți-vă, voi, în altă intersecție, că mai sunt. Duceți-i la bogați, duceți-i pe Victorie. De la Mărăș-Mărășești-Oituz, luați-i de acolo, că nu fac nimic.
0: Viu și vă întreb doar atât, vinerea viitoare pe vremea asta?
3: Asta voiam să zic
0: și noi.
3: Așor.
1: Vin short?
0: Da. Prima dată.
1: Hai să vreau să văd și pe asta.
0: Vinerea viitoare, cu bășica la picior.
3: Dar de ce pleci direct de aici? Unde?
0: Direct. Mă duc pe Tâmbovița undeva, nu mai vreau să vă văd.
1: Ei, nu vrei, lasă că vrei.
3: Asta să știți că trebuie să ne bucurăm de aer condiționat. Orice a zice voi, știu, Corina o să zică oprește. E oprit Corina acum, dar vrem să-l sărbătorim asta, să ne bucurăm de aer condiționat și de cei care, bă, i-au
1: inventat,
3: cei care
1: fac sinuzită și contorgiostonori de la aerul condiționat.
3: Lumea se împarte în două sau chiar și în trei când e vorba de aer condiționat. Aia care iubesc aerul condiționat.
0: În mișei.
3: Bravo! Aia care iubesc aerul condiționat, îi dau drumul să le vină și în față, dacă se poate, știi? Și ăștia alții care zic, oprește-l că mă ia aia în spatele.
1: Nu mai știm să stăm în natură, în căldura. Bunicii noștri ce făceau?
0: Deschideau ușa și făceau curent.
1: Să făcea curent, da, nu mai știm.
3: Cineva e responsabil cu făcutul curent. Trântea, deschidea ușa.
0: Sărea perdelile alea de, dacă nu erau prise bine sus.
1: Se făceau un curent, te ventilai natural. Apoi unde au dispărut ventilatoarele alea de tavan? Știți că erau ventilatoare? Unde sunt alea?
3: Lustrele alea, mă, veioz.
1: Da.
0: Nu, scuze.
1: Nu mai știm să ne întoarcem la bază.
0: Uite,
1: chiar
0: cum
1: așa
0: era
1: ne
0: Remember the Time Michael Jackson. Și de la cine? Eddie Murphy, care era el, faraon sau ce era el.
1: Așa.
0: Și făcea unul cu o frunză.
1: Bravo.
0: Îi dădea.
3: Cum mișcau aia frunza aia.
0: Băi, ăla era primul aer condiționat și ventilator.
3: Ziua de astăzi trebuie să dai rapid cu
1: evantaiul. Au apărut evantaiele electrice, astea de le țin în mână. Chiar așa trebuie să facem toți sinuzită din cauza unor...
0: I-a luat lui mama soacră un turbeon al din ăla și face freza pe spate.
1: Păi,
0: zici că e flash.
3: Dai un pic cu cel.
0: Zici că e flash, mă nebunesc. Dar mama mai încet un pic, că
1: lumea
0: mi-a zis să-mi dărâmă placa când bate puternic.
1: Și, mă rog.
0: Dar că e ca slash?
1: Da, cu freoane, cu spume, cu suntem în spume acum toți cu aer condiționat.
3: Fiate, nu toată lumea își permite să aibă un aer condiționat. Sau chiar dacă unii la îl mai șterg de praf, dar nu-i mai dau drumul că umflă factura de curent. Deci, apropo
1: eu
3: de asta,
1: dau
3: să știți că de
1: principiu.
3: Săptămâna viitoare plătim
0: dacă
3: factura.
0: Ești branșat, legal. Umblă factura de curent.
1: Dacă nu, furi curent.
3: Asta, dar cazul care ai legal.
4: Da, dar există oameni care preferă, uite, să meargă într-un mall, într-o farmacie, unde mai există aer condiționat, într-o sală de cinema și nu mai ies de acolo.
1: I-am văzut și eu. Da. Nu mă grăbesc. Eu urăsc mall-urile, recunosc. Totul îmi comand online. Băi, dar și când mă duc, îmi trebuie anumite lucruri.
4: Pentru aer condiționat te duci în mod special.
1: Nu mă duc pentru anumite lucruri. Nu, în afară de aer condiționat, îmi trebuie să probez, să văd dacă îmi vine bine. Mă rog, nu contează. Bă, și să plimbă ca pe o promenadă, bă, băiatul.
0: Dacă n-au acasă oameni, de ce, mă, Corino?
1: Bă, dar ce parcuri, gratis, ce are în parcuri, mă? De ce nu ne mai ducem în parcuri?
0: Parcul nu are aer condiționat.
1: Da, în sfârșit, nu mai zic nimic. Nu mă stârni acum, că da, sunt stârnită toată.
4: Ia stați-mă, că ne salută prietenii emisiunii, așa de dimineață, să ne spună de fapt că este vineri. Bucurați-vă și voi de această
1: zi. Ce să ne bucurăm? Sunt tăi ani intersex.
5: Chestii sau doar mie mi se pare. De fiecare dată când vine Corina la timp, nu e nicio problemă. Când întârzi, ca să nu se prindă lumea, dă imediat ca la biliar cu manta. Domnule, stați puțin că erau în intersecție, că făceau, că dregeau, că nu știu ce. Bănuiesc că acum o să dea vina că din cauza lor și întârzi și nu se trezește mai devreme dimineața.
1: Păi din cauza
5: acum
1: lor...
5: Acum o să mă înjuri, Corina. Te păi... pup, Corina, zi frumoasă și uite-mi plăcut.
2: Cum adică bănuiești că din cauza lor întârzi?
1: Din cauza lor întârzi? Cum adică bănuiești?
2: Unicul motiv, nu există altul.
1: Satana pe pământ.
2: Da, că a plecat ea mai târziu sau că nu.
1: Dar eu plec la timp mereu.
2: Da, de cauza la polițiști ăștia.
4: Da,
1: cele trei organe, da, de la...
2: Și eu zic ceva, Corinoaico, la cele-i făcut-i tăvălit ca pășniță lună, dacă se duce până altă parte, ea și-i mută pe ea în intersecția pe care trece Corina.
1: Dar nu mai zic până mă duc.

0: Cine să-ți mai fure și noaptea?
1: Și noaptea să ne-a furat destul, că ne mai ia și noaptea.
0: Aici e problema. Uite,
1: fără nimic.
0: Avem mesaje, Corina.
2: Da.
0: Apropo de cine, da, ce își faci, cum își fac treaba în trafic?
2: Da, da, da.
0: Yeah.
3: Foarte bine că dă poliția amenzi. Să învețe pe șofer să respecte regulile de circulație, să înscrie corect în intersecție când vrea să vireze la stânga sau la dreapta, pentru că este haos din cauza șoferilor. Foarte bine, să dea amenzi, Corina Bucanu, Mariana Chisevem,
2: Domnul
3: Sharing. Sunt sătulă de modul cum se conduce în București.
2: A, deci dumneavoastră sunteți șofer de ride-sharing și doriți să dea amenzi celorlalți cetățeni care se grăbesc la muncă. Frumos! Ideea e în felul următor, doamnă. Deci, dacă organele și-ar face meseria, adică nu doar să împarte amenzi, că sunt trei, da? Am zis că sunt trei organe. Unul dintre ei sau doi dintre ei să dea amenzi și doi să dirigeze, doamne, iartă-mă, circulația, pentru că de-aia șoferii poate că nu știm sigur, greșesc, pentru că ne-am săturat să stăm între gropi, între tot felul de amețiți care stau în trafic, da? Și aici mă refer la organe. Și oamenii se grăbesc spre muncă, doamnă.
0: Ce,
2: ei
0: mergem,
2: se grăbesc,
0: Cătălin?
2: La muncă.
0: Mai stăm,
2: da?
0: Adică
2: oamenii fac ABC-ul în trafic. Fac, uitați-vă ce căldură e afară.
1: Incredibil, bă, băiat. Păi, cum e situația din intersecție?
2: Păi, Corina umblă. Corina umblă cu...
1: Pune niște melodii, nu și pică.
2: Da.
0: Dar nu știm cum să oprim. Pe ce am apăsat? Yeah.
2: Apropo de aer condiționat, îmi zice Cezărică că după ce ies eu din mașină, dă la maxim aer condiționat, pentru că a zis că e flashcă, că el profită după aia și stă la răcorică, da.
0: Ia uite, ne mai salută Marius și Cristina din Olanda, zice așa. Amândoi zic, de fapt, dar mesajul vi-l citesc. Neața vitaminelor, ieri de dimineață m-am pornit împreună cu soția la drum către România din Olanda.
2: Așa.
0: Pentru
2: așa.
0: Începutul vacanței noastre. Uite, mă, vin și oameni să-și facă vacanța aici, nu...
1: Păi vacanța, ce
0: da. Am ascultat toată ziua Kiss FM până aseară, când a trebuit să urmăresc meciul Spaniei, bineînțeles, conducând prin Ungaria. Ole, Spania, ole!
1: Vamos, chiquitín!
0: Acum mă apropii de Dedulești.
1: Oprește acolo, parchează cel puțin 2-3 ore.
0: Așa, se sărbătorească cumva victoria Spaniei, dar și pentru că astăzi aniversăm un an de la căsătorie, bă, nene. Și iar un mesaj
1: așa. Mai frumoasă aniversare posibilă este să-ți duci soția la Dedulești.
0: Asta
1: există la Obor sau Dedulești.
2: Un tort făcut din mititei.
1: Un tort făcut din mititei. Dacă nu opriți, eu am o idee pentru cei care trec pe lângă Obor, Dedulești, Coco și așa mai departe. Dați aerul condiționat la maximum să tragă înăuntru.
2: Da, și așa după aia opriți.
1: Nu când treceam pe la Coco în Băneasa. Dădeam, nu, stăteam la semaforul ăla mult acolo față la farmacie și dădeam aerul condiționat full, 6 liniuțe, 7 avea și trăgea tot și mirosea 3-4 zile.
2: Da. Asta frumos. Combinat pomul din ăsta, da. Așa combinat cu traumacalul din copilărie, te fac ce ai,
1: ce vorbești, mă, licurii sunt.
0: Da. Stai, mă, că avea și omul un mesaj de dat până la capăt.
2: Așa,
0: că tot
2: așa.
0: A plătit omul și zice întreabă.
2: Zici, Ciprian.
0: Zice așa, te iubesc, soția mea, și îți mulțumesc că ești lângă mine mereu. Asta pentru că vorbesc de primul an de căsătorie, da?
2: Da.
0: Vă ascultăm în fiecare dimineață și ne faceți ziua mai frumoasă mereu. Vă salutăm cu respect, Mariu și Cristina din Olanda, acum prin România.
1: Vă dați seama când îi spune te iubesc, soția mea, și
2: moaie
1: mic, da, muștar.
0: Îi face inimioară așa din muștar. O desenează.
2: Da. Un diamant nu i-am
0: Să vă iubiți, mă, să fiți fericiți un an de zile.
1: Că uite unde ajung oamenii.
2: După mici, ăștia treci pe la Copaci. E o firmă care se numește Copaci. Copaci noi am înfloriți, care înfloresc în iunie. Și ia și un diamant, al doilea diamant. În fiecare an cât un diamant. Ce vrei, mă? Ce ați amăzit, mă?
1: Corina, micile plăceri contează.
2: Păi micile plăceri, după micile urmează și marile plăceri. Stăm acum să o îndopăm pe aia cu mici, un diamant, ce are?
0: Neața.
4: Eu vin cu altă teorie cu privire la cei trei polițiști.
2: Așa.
4: Eu cred că sunt puși acolo special pentru Corina.
2: Asta, da, bineînțeles.
1: Da. Dacă
4: n-ar fi, ar veni liniștită la emisiune și n-ar mai performa. Așa vine deja enervat. Păi când e Corina enervată, ce emisiuni
2: frumoase.
1: Corect.
4: V-am pupat.
0: Ce emisiune? Că noi să ne întrebăm și noi.
1: Uite acum cei care treceți acolo să ne spuneți dacă mai sunt, nu mai X sunt ăia.
2: Mă sunt, mă, că mi-au trimis oamenii poză.
1: Cred că vorbesc că ea zic, stejarule, a trecut vulturul, da? Cormoranul a trecut, da. Over, Roger, plecăm. Geaule.
0: Da. Mai departe.
5: Neața, vitaminele. Neața. Eu cred că Corina și nevastă mea sunt rude. Că altfel nu-mi explic. Ca să vă imaginați cantitatea de frig ce poate încăpea într-o ființă. Acum când a fost episodul ăsta de caniculă, că nu se putea respira afară, nevastă mi-a zis că e bine.
2: Tocmai bine. Mi-am dat jos șosetele de lună. Am dormit
1: le-a
2: pentru prima dată.
1: Le-a România și pe Corina și pe soție, că poate o fi din Sudan. Poate o fi luat la tropice.
2: Băi, oameni buni, eu...
1: Băi, sigur te-ai răzut la Târgoviște?
2: Da, mă, da, la Târgoviște, în cetate, poate... acolo. Eu când a fost chimaro prima seara aia vineri, când așa, a plouat îngrozitor, m-am dus acasă și am dat drumul la 26 de grade pe centrală, că nu se mai putea. Mă intrase un frig în mine.
1: Da, o analiză ți-ai făcut la circulat?
2: Mi-am făcut toate alea, n-am fost sănătos. Nu scăpați, nu. Dacă întrebarea era cu manta, nu, ca să zic așa, nu scăpați.
0: Da, putem să dăm și noi drumul la aer?
2: Da, ce? Păi e tocmai bine.
0: Un pic, mă, un pic!
2: Cipriene,
0: mai vede și
2: dacă mă îmbolnăvesc înainte de vacanță, din cauza voastră...
0: Corina, 10 minute,
2: nu știu ce nu vă fac.
0: 10 minute, mă,
6: deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian, Corina și Cătălin. La Kiss FM.
7: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un clic distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
9: Enter! Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the music.

0: Dimineața este ora 10, fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Motorina este inacceptabil de scumpă, iar fermierii nu mai fac față cu acest preț de peste 9 lei și 40 de bani, reclamă ministrul interimar al agriculturii, Dan Țoș Barna, într-o intervenție la Digi24.
2: Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat, chiar și în lipsa prelungirii schemei de plafonare. Executivul sesizează Curtea Constituțională în cazul salariilor magistraților, se invocă un conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte. Asta după ce instanța condusă de Lia Sabonea a dat în judecată guvernul condus de Ilie Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că decizia înaltei curți ar crea prejudicii grave bugetului statului.
3: Nu este normal să existe o structură juridică care își stabilește în mod independent salariile. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național.
1: În alta curte contestă dreptul guvernului de a sesiza CCR în dosarul salariilor magistraților pe motiv că un guvern demis prin moțiune nu are competența să inițieze astfel de demersuri constituționale. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia în perioada 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Please. CFR anunță introducerea a două garnituri suplimentare spre și dinspre litoral pentru a face față fluxului crescut de călători. Biletele pot fi cumpărate atât fizic de la ghișee și automatele de bilete din stații, cât și online. România și Republica Moldova au semnat acordurile bilaterale pentru pasajul peste Prut. Podul va fi parte din autostrada Unirii a 8 între Târgu Neamț, Iași și Ungheni. Guvernul țării vecine a aprobat miercuri semnarea acordului. Podul va avea o lungime de 15 km pe partea română și alți 5 km în Republica Moldova. Primăria Capitalei vrea să extindă restricțiile de tonaj în tot Bucureștiul, nu doar în centrul orașului. Se propune extinderea zonei B până la centură. Astfel, orice camion de peste 5 tone va plăti taxa imediat ce intră în oraș. Mașinile grele electrice ar urma să fie exceptate de la plata taxei. Proiectul se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei. Și la final, datele meteo, prima zi de weekend aduce ploi și vijelii, cu excepția județelor Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Toată țara este sub avertizare cod galben. Anume anunță averse, descărcări electrice și vânt cu rafale de până în 70 de km pe oră. Cantitățile de apă vor fi însemnate între până la 25 de litri pe metru pătrat. Rămâi pe Kiss FM!

0: deschis dimineața.
1: E deschisă dimineața, deja se simte în aer weekendul, așa că nu v-ar strica să aveți în buzunărelul vostru 1560 de euro, zicem noi acum.
2: Cocostârcii, bă, băiete.
1: Atenție, nu vă cumpărăm, din contră, vă punem la dispoziție această sumă pe care s-o câștigați prin muncă cinstită. Trebuie să vă înscrieți pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM, la concursul Ai Cuvântul.
3: Da.
1: Cum bine știți, 10 întrebări de cultură generală, nu generată. Acum cu AI o să practic așa asta.
2: Fiți atenți, în limba română există aproximativ 2000-2500 de cuvinte ce încep cu litera Z. Însă numărul total variază în funcție de dicționarul consultat. Să zicem că numărul este considerabil mai mare, depășind 4000 de termeni. Este 8 și 11 minute. Dacă vorbiți cu Cipică și dați și lui ceva din câștig,
1: alo,
2: nu vă sună la și jumate, vă sună la 35. Zic așa, ca idee. Sunt 20-25 de minute în care poți să vezi 2000-2500 de cuvinte care încep cu litera C, încep cu litera Z.
1: Repede. Pam, pam, deci
2: dacă
1: litera Z,
2: Z
1: de la Zoro?
2: Zoro. Ăsta nu e, că e nume de ăsta. Uite, zăbală, zăbălos, zăbăluță, zăbăuc, zăbavă, zăbavnic, zăbălău, zăbovi, zăbovire. Ce mă așa de urm greu?
1: Zodi, dodi.
2: Corect.
1: Lista continuă așadar, litera Z aveți astăzi.
2: Zăcare, uite, de exemplu.
1: La un loc. 1560 este suma reportată până în momentul de față, plus 100 de euro pe care o punem.
2: Uite, dau un exemplu care îmi vine pur și simplu la nimerele ce îmi vine. De exemplu, ești bolnav, ești zaci. Se zice zăcare. Tu ești într-o zăcare.
3: Nu e zăceală?
2: Nu, zăcare.
3: A.
2: Nu tâh e scris.
1: Uh-huh.
2: Înțelegi?
3: Da.
2: Da.
1: Da. Ia să vedem totuși ce mai avem.
2: Zaraflâc, de exemplu. Înseamnă cămătărie. Tu ai mai dat bani cu zaraflâc, Ciprian?
1: Doamne ferești!
2: Vezi? Sunt ușoare astea, ce n-ai?
1: Simple, mă, da. Deci tot ce aveți de făcut este
2: ai
1: doar
2: un gar
1: să...
2: la tine, la, de exemplu, la breaza.
1: Așa.
2: Și îi spui vecinul, îl sun. Să, Doamne ferește, bate un pârâm așa și ți-a și îl sun și îi zici. S-a mișcat vecine, zăplazul?
1: Zăplazul, mă, da.
2: Ce
1: e un
2: spune?
1: Cuvânt pe care îl folosim zilnic.
2: Da.
1: Ce?
2: Da.
1: Zăplazul.
3: Da.
1: Zeciuială, uite, ne mai
2: ți-a
1: știe
2: mai
1: cineva.
2: Pus bunica zbânci, adică ventuză.
3: Zbânci?
2: Da, o zbâncă, două zbânci. Da. Mă, că ușoare, jur.
1: Deci astăzi aveți toate șansele să câștigați la Ai Cuvântul, da. Numai cuvinte de-astea sunt?
2: Uite, sunt foarte mulți prieteni de-ai noștri care ne sună din Zatocenie. Adică din Pribegie. Ei sunt plecați din România, sunt un fel de exil. Bun. Tu mai ești în Zatocenie? Uite, cum au fost oamenii aceia de dinainte? Ei erau în Zatocenie în Olanda, dar s-au întors la micii de Dădulești pentru a celebra un an de căsnicie.
1: Băi, nene, da.
2: Hai, mă, ce naibă. Deci vezi cum găsești, dar trebuie doar un pic să ai voință. Bine, întâi să te înscrii. Să dai cu Zatocenie.
1: Prima probă, da.
2: Bârcă și așa, prima probă de vitejie este să te înscrii. A doua, ce să vezi, nu e? E să răspunzi la telefon.
1: Da.
2: Abia exact. Trei să răspunzi la întrebări.
1: Bun, da? Găsiți toate detaliile pe site-ul nostru.
2: Hai, mă, ce.
1: Apropo de ziua aerului condiționat,
2: da?
1: Că na, ne bucurăm de el,
3: da,
1: aici în studio, doar că mai
3: mult.
1: Este Corina, de ne mai și anunța acum zice. Vedeți că ies un pic de studio 50 minute.
3: Păi nu mai, oameni buni, am mânițile și piciorușele vinete.
2: Hai să...
3: Sunt vânăt, am buzele vinete de la frigul ăsta.
1: Corina, noi n-am zis, dar uite, a trimis cineva un mesaj, zice așa, neața dragilor, ole, Cătălin, viva Ispania!
2: Dice, viva Ispania, de verdad, si!
1: Bă, băieți, nu vă mai supărați pe Corina, vine menopauza și atunci voi vă luați șubele, o să vedeți, așa că bucurați-vă cât mai puteți, pentru că în curând veți intra în epoca de gheață alături de soțul meu.
3: Nu, menopauza a venit. Ea nu s-a lăsat așteptată, da. A venit, se face din aia hormonală, da, totul e în regulă, deci avem, hai n-avem bușeuri, n-avem nimic.
2: Copii, la...
3: Așa, pe ce vrem, mă, ce?
2: O carte, unul n-ar vorbi de un film, două.
3: Vrei să intrăm în menopauză,
2: Cătălin?
1: Nu, Doamne ferește, urmează menopauza.
3: Lasă că și la voi urmează andropauza, nu vă faceți griji, deci nu scapă nimeni.
2: Mi se pare normal, pauza la femei e mai mare decât pauza la bărbați.
3: Stai,
2: toți trebuie să avem aceeași pauză, tăticule, când luăm pauză. Mie nu mi se pare. Ia, de ce la ele durează mai mult?
3: Nu zice de două ori.
2: A, nu?
3: Nu zice de două ori.
2: Ia uite, mă,
3: substituția hormonală funcționează, deci totul e ok. Adică, Este un tratament din ăsta modern pe care, la care femeile la menopauză pot apela atunci când intră la menopauză.
1: Este rubrica Medicina încotro?
2: Da.
3: Dar cine a început?
1: Păi n-au început, am cine dat un mesaj, a zis cineva.
3: Păi a zis cineva, tu mi l-ai dat, eu am răspuns. Ce vrei să ignori teleascultătorul?
1: Intrăm pe puternic pe treaba asta.
3: Extraordinar, mai puteți vorbi despre menopauză.
1: Să ne gândim la lucrurile frumoase de weekend, pentru că mâine este sâmbătă! Partea cea mai frumoasă acestei zile și ne bucurăm de aerul condiționat. E adevărat, după ora 10, noi aici, eu și Cătălin în mod special, fetele și Teodora și Corina au o problemă cu aerul condiționat.
3: Uite-mă, că și Teo aici, mă, deci dacă pare de eram singură.
2: Mă, care-i tânăr, n-a ajuns la pauza asta la masă, cum îi ziceți voi. A zis să moară unchii mea dacă se poate respira aici, a fugit.
3: Păi da, dar el stă pe partea unde e mai cald. Mamă, apropo
2: de Teo, că a venit cu o veste frumoasă, hai să o zicem, pentru că e și cu Kiss FM, Hertz, revin la București, sau revine că-i formație.
3: Revin, da.
2: 4-5 septembrie la Palatul Bogoșoiac. E cât pe 5 septembrie.
1: O punem ceva frumos în meniu, o melodie super.
2: Hai, hai, mă, Hertz.
1: Cum să n-avem?
2: Bagă-mă puțin, da. Aia, Hertz.
1: Imediat, așa,
2: da. De peș, mă, tot ce e de peș, e Dumnezeu.
3: E pui, ei?
2: E pui declarați?
1: Uite, okay. Aș avea o întrebare, nu pentru tine, Corina, că sigur, la tine
2: nu
1: toate merg fără
2: singură
1: aer condiționat. Că e doar o întrebare pentru prietenii noștri, cei care ne ascultă. Spre exemplu, ce nu merge să faci deloc vara dacă adaugi fără aer condiționat? Ia o să zic că, cum mă, că poți să faci orice. Dă-l încolo de aer condiționat. Dar eu mă întreb acum, să cași rufe fără aer condiționat poți?
2: Nu, niciodată.
3: Păi, dar abia te mai încălzești un pic.
2: Doamne. Păi, dă-și-mă, stai în crocodili.
1: Să gătești la cuptor așa fără aer condiționat poți?
3: Și deschizi cuptorul și stai așa cu fața să-ți vină cald un pic de căldură.
2: De la spate aer condiționat și de față cuptorul.
0: Deschizi dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Corina.

0: Kiss FM. Urmează. Number 1 Hit Radio.
1: Publicitate.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix.

0: din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la MAIB. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ti vede zâmbit astăzi.
1: Spania, copii.
0: Și această piesă deosebită.
1: Hărți copilul.
0: Bravo.
1: Tio. Copiii, de fapt, că-s doi, că-i șală la pian.
0: Da, vrem să-i vedem zâmbetul Corine astăzi. Că ai venit supărată, furioasă de dimineață, da, de la prima oră, așa că o să avem o bucurie și pentru tine.
2: Nu mai merge nimic, mă, nu mai merge nimic în țară.
1: Au mers până s-au stricat.
2: Da, toate merg până se stric.
0: Am întrebat, azi, ce nu merge, Corina, să faci vara? Mai ales, uite, dacă adaugi și fără aer condiționat.
2: Totul merge vara.
0: Totul merge, mai ales fără aer condiționat, da.
2: Păi, corect. De ce să cheltuim curent?
0: Ne zice cineva, uite, vara fără aer condiționat este imposibil, mă, dar imposibil să mănânci o farfurie de zeamă, de casă fierbinte,
2: de ce?
0: Cu ardei iute și cu multă smântână.
2: Dar chiar e
0: ne
2: recomandat.
0: Salută de Chișinău, Nistor.
2: E recomandat ca vara, pentru a vă răcori, să nu beți rece, ci să beți cald.
0: Da, mă, dar să gătești, chiar... hai că să mănânci una, într-adevăr,
2: păi
0: hai că
2: meci. Păi să gătești, îți încălzești mânițile acolo un pic la aragaz.
0: Să faci o ciorbă? Să te apuci să gătești fără aer condiționat?
1: Nu merge.
0: Nu merge, mă. Să stai la coadă, să te înghesui în autobuz.
2: Nu, eu nu mă mai bag în subiectul ăsta.
0: Zic așa,
2: nu.
0: Pur și simplu, m-am gândit, uite, să, ce ai putea sau ce nu poți să faci vara. Dar dacă ne ducem pe gastronomie, pe mâncărică, ce nu merge să mănânci vara, Cătălin?
1: Niciodată nu merge avocado, de exemplu, nu la vara. Niciodată. Sau ăla, șparanghel. Bețile alea lungi așa.
2: Nici
1: de...
2: aia nu merge vara.
1: Aoleu, brocoli, e varză din Bruxelles. Hai de capul nostru, când fier varza aia din Bruxelles. Ce vorbești, mă? Nu, astea.
0: Murături?
1: Sushi ălea, carnea de
0: murături merge? Nu, parcă nu merg murăturile vara.
1: Un grătărel ce pică și cu niște cartofiori prăjiți. Da. Ăla sushi ăla de n-atinge niciodată. Nu e bine să mănânci niciodată mâncare de nu a atins grătarul.
2: Aici sunt de acord. Eu nu, de exemplu, nu înțeleg acest tartar. Nu-l înțeleg.
1: Brav.
2: Eu nu înțeleg tartarul și, apropo, mi se pare și foarte periculos.
1: Da. Și am zis de 1000 de ori în istorie când s-a dus să ia în peșteră la Altamira sau la peșteră. Măi, de ce nu au văzut desenat un avocado? De ce oamenii peșterilor nu desenau avocado?
0: Am Eu cred că n-au făcut interpretarea
1: n-au
0: corectă.
1: N-au făcut interpretarea. Da. Se vede clar că la zimbru. De ce îi vânau un zimbru să-l împuște, să-l taie, să-l ce-i făceau cu arcanul, cu săgeata, cu sulița, cu pistolul? Îl aduceau la femei, la soațele alea. Ce, mamă, ce uriași ești. De ce nu venea? Omul care venea de la vânătoare cu două avocado în mână, mai era primit în tribul ăla? În ginta aia?
0: Depinde ce...
1: Nu v-ați spus niciodată întrebarea asta, voi toți ăștia care mâncați avocado. Mă, de ce omul vânător nu a desenat în peștera de la Altamira un avocado, un șparanghel și un brocoli? Era mult mai ușor. De ce a făcut el un băure cu roșu, cu negru, cu te ziceai că ține cu AC Milan?
0: Eu zic că avocado merge oricând. Eu acum sunt de partea
1: soră. De ce nu l-a desenat ăla cu o cretă, cu
0: puțină lămâie, fii atent, sau lime, așa, da? Să storci un pic pe un avocado. Un pic de sare, dacă vrei, dacă nu, fără sare. Și merge, credeți-mă pe cuvânt. Hai că ai cuvântul imediat. Ai cuvântul, se întâmplă în 3 minute, dacă ne răspundeți la telefon.
1: Dacă nu, 7.

0: Bun, 8 și 37 de minute. Se lasă așteptat, știți, simțiți, da?
1: Da.
0: Ce? Se lasă așteptat.
1: Da.
0: Ce?
1: Concursul, concursul ai cuvânt.
2: Infernal.
0: Da. Da. Haideți să trecem la ale noastre
1: puțin până... să ne răcărim și să mergem puțin până în Mallorca, unde, nemulțumit de situație, cetățeanul britanic Tom Chance, ce în etate de 31 de ani, s-a supărat pe ce ne supărăm noi tot timpul. A văzut acolo și oameni care diz de dimineață pe stomacul gol, veneau, aruncau prosoapii de pe șezlonguri, nu se mai întorceau decât pe la prânz în gol. Și a zis, bă, nu se poate. Bărbatul a urmărit timp de câteva zile comportamentul unor turiști care ocupau acelea șezlonguri în fiecare dimineață, după care dispăreau pentru perioade îndelungate. Și el i-a notat. Amic de mână, ia aia mai corpolentă, bă, mic de mână, ăla mai înăltuț, calul la C3 și așa mai departe, i-a notat pe toți. Cred că toți am experimentat frustrarea de a încerca să găsești un șezlong în vacanță, a declarat el, și când colo era numai prosoapi. Da. El s-a uitat, a văzut că le-a venit și după mai multe zile de observație,
2: așa,
1: turistul a pus la care o farsă. A presărat pudră ce provoacă mâncărimi pe prosoapele folosite pentru rezervarea șezlongurilor. Printre primele persoane vizate a fost o femeie aflată în jurul vârstei de 40 de primăveri și soțul acesteia.
2: Așa.
1: Despre care britanicul obișnuia să spună că le-a văzut rezervând aceleași locuri la piscină. Venea acolo, punea și a zis, hai să o iau un pic pe doamna. Prima încercare nu a avut efectul dorit.
2: Aha.
1: A zis că nu. A încercat să presare, da, ca să nu vadă camerele de luat vederii. El trecea și la ștola sa pudra aia din mână.
2: Okay.
1: În timp, zice, el a încercat să presare pudră în timp ce trecea pe lângă șezlong. Nu a observat nicio reacție.
2: Așa.
1: După care a zis, da, mă, că nu se poate. A luat prosoapele și le-a frecat cu substanța iritantă.
2: Deci
1: le-a frecat pe prosoape, a pus frumos apoi prosoapele albe, alea puse la dispoziție de hotel, l-a întins, l-a șters întâi cu substanța iritantă, a venit copilul domnul, când s-a apucat de treabă, a zis, mica iritație de la care a pornit totul părea să se transforme într-o mâncărime generalizată pe tot. Se scărpina ăla, ziceai că l-a ciupit albinii. Și ei râdeau toți. Și a zis, ați văzut, mă? După care a mai făcut, da, vreo 2-3 din aia, să scărpinau, era ca în filme, toți. Unghiile.
2: Bine le-a făcut.
1: În imaginile publicate ulterior pe internet, bărbatul surprins în filmare poate fi văzut scărpinându-se la scurt timp după folosirea prosopului. Aia au râs toți, 864.000 de vizualizări și 13.000 de aprecieri. Zice, foarte bine ce ai făcut. Unul zice, nu este în regulă să faci asta, să îndepărtezi prosoapele, poate. Da, tată, cu ce vreți, cu praf de strân. Absolut genial, îți mulțumim pentru serviciul adus, a spus. De ce te și în Mallorca, acolo unde se duc britanici și ăștia par mai civilizați, așa?
2: Da, sunt pe prank-uri. Pe
1: prank-uri, da, unde să mai găsim praf de strân, așa, adică sunt poate în casă.
2: Da, știi care...
1: Păcat de strănustat.
2: Știi care problema, de fapt, aici? Că nu e ilegal și nu e nimic în neregulă să te duci, că mai ales că prosoapele sunt curate, sunt împăturite, le întinzi frumos,
1: da,
2: și te așezi. Adică de ce să dai cu praf din ăsta? Eu, bine, eu sunt de acord, pentru că dacă faci chestia asta, adică te trezești la 6 să arunci prosoapile alea și mai vii a doua zi, a treia zi.
1: Eu fiind sufletul tău de om.
2: E nasol. Da?
1: Unde te duci? Mâine cine se trezește să arunce prosopul, să-l lase prăzut? Tu?
2: Da.
1: Bine.
2: Vezi, uite-mă, se retrăiește epoca de aur cu sticlele la coadă la lapte.
1: Da, numai că era în Mallorca cu niște englezi.
2: Da, dar vezi,
1: și
2: lumea
1: au avut cei trei aere condiționale,
2: lumea
1: e fiartă
2: pe... da, reutilizare.
0: Bă, da, pe vremuri, da, dacă vă amintiți, așa era un gest romantic, să arunci batista pe da, jos, unde? El să vină să rezi. Așa era, bă.
2: Păi să murdărea de microbi.
0: Acum arunci prosopul pe...
1: Cine are, mă, batista?
0: Dar
1: cu ce să arunci? Arunci pachetul? Nu, sigilatul, mă, cum?
2: N-am înțeles. Deci tu o ții așa la ștoc, cum ar veni.
1: Nu, le spăl frumos.
2: Auzi, dar ce-ți recomand? Uite că te tot văd așa.
1: Da.
2: Roagă pe cineva la o croitorie să-ți
1: facă
2: un buzunăraș la toate tricourile, știi?
0: Pe cealaltă pentru batista, da.
3: Am murit. Deschizi dimineața cu vitamina 3C, Ciprian Corea.

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.
2: Și ia uite așa, tăticule, astăzi sunt un 3 iulie, a pornit la drum mașina.
3: Astăzi?
2: Autoturismul. Astăzi, la 1886, inginerul german Carl Benz, cu mustăcioară așa frumos, a dezvăluit oficial Benz patent Motorwagen, cum îi spune Corinei, că ție-ți
4: Bayerische
2: la Motorwagen.
4: Da, Bayerische Motor în Werke.
2: Ia uite bă ce știe Corinei. Da. Primul automobil, adică era primul vehicul conceput pe lumea asta propulsat de un motor. Nentu Carl Friedrich Benz,
4: așa,
2: în marele ducat de Baden, studiase la Politehnica din Karlsruhe, adică omul știa, și a început să construiască la 1885 treaba asta.
3: Ce băiat.
2: Da? I-a ieșit din, la Mannheim. I-a ieșit undeva prin ianuarie 1886, când a început să facă, a primit și brevetul pentru invenția sa. Motorul era așa, o instalație... Ia auzi, Corina. Motorul avea o instalație de răcire cu apă.
3: Ia auzi, mă.
2: Mai citesc. Motorul avea o instalație de răcire cu apă, Corina.
4: Cu
2: de răcire
4: cu
3: condiționat
4: cu
3: atunci,
4: apă,
3: Corina.
4: Cu apă, cu apă.
2: 1885-86, Corina. Și era conectat la roți prin curele și lanțuri de bicicletă. Bineînțeles, el cu cine a putut să șași? Și apoi a zis, nevasta, auzi mă, dar tu nu prezinți lumii cu asta ca să mă apuc și eu să merg cu ea?
4: Așa.
2: Nu, nevasta, Corin.
4: Păi,
2: și a zis, bine mă, și el a venit... Exact,
4: da.
2: În spatele oricărei mașini.
4: Da.
2: Da. Și atunci domnul a venit pe 3 iulie 1886, când noi ne transformam din principe cu regi, cu astea, 1866, el peste 20 de ani deja venea cu mașinuța. La 1886, ce aveam... Scria Eminescu poezii, nu?
3: Atât.
2: Atât. Ei bine, soția lui Berta i-a zis, auzi mă, ia dă și mie mașina. Cum i-a fi cerut el prima dată în istorie?
4: Nu, i-a zis, iubi.
2: Iubi?
4: Iubi, uite...
2: Păi și cum le zicea? Că acum iubi, dă și mie cheile.
4: Iubi, tu vrei
3: și
4: să...
3: mie o mașină.
4: Nu mă, tu vrei să stai liniștit azi? Vrei să...
2: Da.
4: Uite, îi prezinți, faci un fel de PR. Vrei să ai o zi liniștită în care tu să citești, să-ți faci...
2: Da, să mai inventezi ceva.
4: Să stai unghiile alea de la picioare, să, nu știu, să faci freza, să faci o baie lungă,
2: da,
4: și așa.
2: Da, a, da, da.
4: Înțelegi? A, bun. Atunci trebuie să mă dau, să mă duc să mă plimb cu mașina.
2: Și el a inventat o mașină când a auzit treaba asta.
4: Da, da.
2: Că ea i-a spus, vrei să mergi cu mine să-mi vizitez rudele de la Forzheim? Nu! Atunci inventează-mi o mașină, să mă duc singură. Și a făcut mașina, bă, băiatul.
4: Păi
2: deci
4: vezi,
2: ceea ce avem de reținut...
4: Tot femeia, mă.
2: Da. Da, uite, el, vezi, a avut liniște, pentru că a decedat în 1929 la etatea de 84 de ani.
3: Oho!
2: Adică pentru că i-a dat mașina, a trăit până la adânci.
4: I-a dat cheile și
2: cheile
4: s-a
2: până
4: dus,
2: la adânci bătrâneți.
3: Nu i-a zis cum se oprește mașina.
2: Și acum
4: a fost o femeie liberă și independentă și a făcut shopping singură.
2: A fost independentă până i s-a terminat cherosenul.
4: Da, de ce?
2: Că după aia s-a dat jos, s-a dus la o farmacie și a zis, bre, ce pun în scula asta să meargă mai încolo, că s-a oprit.
4: Păi și de ce a fost doar până atunci?
2: Păi,
4: păi a luat cherosen de la farmacie și s-a dus și a...
2: Păi da, da, da, amărâtul ăla, dacă era telefon mobil, îl suna. Ce faci, bă, m-ai lăsat aici?
3: Povestea continuă după ora 9.
4: Nu, fața ea era liberă și independentă de atunci, că și-a rezolvat singură problemele.
2: A fost independentă primii 80 de kilometri după ce s-a terminat.
4: Nu, nu, nu, a fost și după aia, care rezolva la farmacie.
3: Facem încă un anunț important pentru țară. Concursul Ai Cuvântul se întâmplă după ora...
2: Nouă,
4: da.
2: Nu vouă.
1: Când știi că

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
6: Enter!
7: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
11: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the music.

0: bun găsit la știri. Vremea rămâne instabilă astăzi în aproape toată țara. ANM a emis un cod galben de ploi și vijelii valabil până mâine dimineață. Sunt așteptate precipitații torențiale, grindină și rafale de până la 70 de km pe oră. Aseară, zeci de case, curți și beciuri au fost inundate în urma furtunilor. ISU anunță că a intervenit în peste 60 de localități din 20 de județe din sudul, estul și centrul țării. Traficul rutier a fost oprit temporar pe un drum județean din Hunedoara, la fel și circulația trenurilor între Brașov și Bartolomeu. În capitală, pompierii au continuat să scoată apa din beciurile și subsolurile inundate de vijelia de marți. Premierul interimar Ilie Bolojan respinge orice legătură cu azilul din județul Bihor, unde DIICOT a deschis o anchetă de trafic de persoane. Premierul a fost întrebat aseară dacă era la curent cu situația, cât a fost primar la Oradea, dar și președinte la Consiliul Județean.
1: Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens, iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliu Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație.
0: DIICOT îi acuză pe administratorii azilului că profitau de pe urma unor persoane cu dizabilități grave, procurorii recunoscând să și că autoritățile au avut o conduită pasivă în această situație. De multe ori, pacienții erau aduși la azile cu salvările spitalelor sau chiar cu mașinile poliției. Pfizer începe executarea silită a statului român. Conturile Romax au fost blocate în cadrul procedurii după ce România nu a plătit producătorului american sumele datorate pe vaccinurile anticovid. Guvernul anunță că va contesta decizia. Are detalii Maria Ciurea.
2: În aprilie, România a pierdut definitiv procesul intentat de Pfizer privind contractul pentru achiziția de vaccinuri anticovid. Instanța a obligat România să plătească contravaloarea aproximativ 29 de milioane de doze de vaccin rămase din contract, evaluate la circa 564 de milioane de euro, plus dobânzile și cheltuielile de judecată. Cum statul nu a achitat suma, Pfizer a inițiat executarea silită, poprind conturile Romaxa. Acestea au fost vizate deoarece în executările silite împotriva statului creditorii pot opri conturile oricărei instituții publice, nu doar ale ministerului implicat direct.
0: Maria Ciurea. Noi reguli pentru trotinetele electrice în București. Printre altele, cei care vor să închirieze un astfel de vehicul trebuie să fie majori, să circule cu cel mult 50 de km pe oră și să poarte cască. În plus, utilizatorii nu vor mai putea intra cu ele în parcuri și vor fi obligați să le parcheze la distanță de mașini. Proiectul inițiat de viceprimarul capitalei Stelian Bușdoveanu este în dezbatere publică pe site-ul PMB. Elveția va juca mai departe în optimile campionatului mondial. Fotbaliștii din țara cantoanelor s-au calificat în această dimineață după ce au învins-o pe Algeria scor 2-0. În Bolo și în Doia au marcat golurile partidei. Elveția își va afla adversara din optimii mâine dimineață, va înfrunta învingătoarea duelului dintre Columbia și Ghana, programat la 4:30. Continuăm sportul cu Cătălin Oprișan.
3: Așa este, mulțumesc, Nea Cristinele, și ne interesează pentru că și noi urmează să dăm niște cașcaval puternic, nu? Să vedem și noi câți bănuți ia naționala Doamne ferește, să mă opresc peste gură. Dar așa, na, utopic vorbind, dacă va câștiga trofeul suprem. Că trofeul suprem trebuie câștigat de către altcineva. Inițial, Federația Franceză de Fotbal dorea să plătească bonusuri doar dacă selecționatul lui Didier Deschamps ajungea în faza semifinalelor. După negocieri însă cu Nentu Kilian și cu reprezentanții federației, s-a ajuns la consensul actual și zice așa: sumele de bani cresc în funcție de faza competiției, iar dacă francezii vor câștiga, cineva durea sufletul pe noi, vor încasa 500.000 de cocostârși fiecare. 500.000 de euro de fes.
4: Jumătate bulion?
3: Jumătate bulion de fes. Atenție, atenție, însă și lucrul ăsta trebuie menționat, francezii scriu și despre faptul că majoritatea jucătorilor vor dona, va dona, că facem acordul cu majoritatea, câștigurile de la campionatul mondial. Deci, atenție, fără deci, că deci e conclusiv, doar nu Ionuț Cristoiu mai trage concluzii. În cazul în care Franța va câștiga această ediție de campionat mondial, 500.000 de cocostârci de cap de vită furajată. Bani donați. De exemplu, în 1998, când francezii cu J s-au impus în finala campionatului mondial, jucătorii au primit sume cuprinse între 380.000 și 460.000. Bă, cam da și aici acum, da? Pentru această ediție a campionatului mondial, francezii au estimat costuri de aproximativ 24 de milioane de euro. Franța a câștigat grupul autoritar, cum am mai vorbit noi de atâtea ori, am și zis, bă, dar voi nu vă e rușine, mă, să jucați așa?
4: Joacă bine și au și bine o șansă.
3: Da, mă gândeam așa tot timpul, mă, tu ești antrenorul echipei adverse, cum faci sistemul defensiv când ai pe aia trei în fața ta? Adică, ce le spui tu alor tăi?
4: Bă, noi în FIFA, de exemplu, ai acolo o tactică de joc, all out of attack, adică toți jucătorii în atac. Altceva, nu văd ce-i putea să faci contra unei naționale care te atacă non-stop.
0: Nu?
3: 500 de mii, corect. Vrei să spun ceva? Nu-s bani mulți de cap de vită furajat.
0: Scop mai dacă... mult din reclame.
3: Da, da, pe... corect, corect. Deci dacă vă întrebați cât câștigă o campioană mondială, sper să nu fie viitoare, așa, na. O campioană mondială, oare că o notăm cu X?
0: O fostă.
3: O fostă campioană mondială, 500 de mii de euro de cap de locuitor. Noi nu avem, că de la noi mai puțin, de la doamne, doamne, mai mult, avem însă 1560 de euro pentru astăzi, fără cașcavalul de azi. Deci mergem în 1660 de euro. Singura rugăciune pe care o avem la voi este în momentul în care Cipică vă sună să răspundeți. Că dacă nu vă ia mama... Scuze.

0: 20 de ani, 9 baze, mii de zboruri directe și mii de povești care s-au legat. Nu din acelea pasagere. De 20 de ani, deschis spre lume, cu Wizz Air.
1: Ladies and gentlemen, vă vorbește cu bitonul.
2: Bine ați venit la bordul cursei aniversare Wizz Air. E o călătorie lungă de 20 de ani. Și a decolat și din București otopen spre infinitul orizont albastru al Maltei. Malta, bă băiete. Descoperi golfuri ascunse și nopți mediteraneene de vis. Povestea ta de vară merită această destinație. Ei bine, cu Wizz Air nu s-au legat doar aeroporturi între ele. S-au legat povești de viață, cu duși întors, s-au legat vise, doruri, familii și vacanțe, măi, oameni buni. Fă check-in și tu pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM cu povestea ta legată de un zbor Wizz Air din România, zbor practic ce ți-a adus mai mult decât o destinație. Dacă povestea ta decolează frumos și aplaudăm la aterizare, te așteaptă un voucher Wizz Air de 600 de lei.
3: Bravo,
2: iar cei
3: tata
2: născuți în aceea zi cu Wizz Air, adică pe 15 iulie, au prioritate la îmbarcare tot acolo pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. V-a atras atenția vreun mesaj?
4: De.
2: Nu,
4: două chiar. Nu, unul, ci două. De exemplu, primul. Crăciunul trecut am organizat pentru socrii mei o surpriză și le-am luat bilete împreună cu sora soțului ca să plece în Franța. Acolo îi aștepta primul nepot de la cumnată. Dacă v-ați pierdut undeva, pot să-l recitesc. Au fost foarte încântați, însă avea emoții mari să zboare cu avionul. Au plecat cu Wizz Air, dus întors și au petrecut cele mai frumoase momente alături de nou membru al familiei. După ce s-au întors, a zis că a fost atât de bine că mai vor să plece cu avionul și altă dată, le-a scris Adina. Bravo, Adina!
2: Bravo!
4: Mergem mai departe la al doilea mesaj. Printre primele mele zboruri, cel din iunie 2015 spre Luton, va rămâne întipărit în albumul meu de suflet. Marea Britanie m-a fermecat total, m-a surprins și a demenit să mai stau. Iar ceea ce trebuia să fie un job de vară de student, să mai strâng bani de cheltuială, s-a transformat în acasă pentru un an de zile. Din Luton am fugit repejor în Londra câteva săptămâni, unde parcă nu mi-am găsit locul. Iar mai apoi în Bristol, de unde n-am mai vrut să plec. Wizz mi-a fost mijlocitor, mamă, de când am mai auzit cuvântul ăsta, mijlocitor, în a ajunge în această țară verde, diversă și fermecătoare, și voi fi mereu recunoscătoare pentru experiența care mi-a marcat viața, care m-a învățat cât de bine mă pot descurca singură și că acasă va fi mereu acolo unde îți este inima, ne-a scris Alexandru.
2: Frumos! Bravo! Se lasă cu cute un premiu, iată, vorbim de un voucher Wizz Air de 600 de lei pentru fiecare.
0: La Deschis Dimineața ascultăm poveștile care decolează cu Wizz Air de 20 de ani. Dă-i check-in pe kissfm.ro pentru premii aniversare.
5: Deschis Dimineața.

0: La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
6: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stincile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
7: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
8: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
7: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
9: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri.
12: Pe Kiss FM Chișinău.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
13: Back to the hits.

0: nervitari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Adevăr că nervitari nu numai candidații, cum s-ar spune, da, concurenții, ci și noi trebuie să avem nervitari, da. Mai ales atunci când se întâmplă să sun, să nu-ți răspundă, să apelezi mai mulți ascultători și la un moment dat cedează și telefonul. Exact. Asta e maxim, adică pentru, mă rog, o dimineață de vineri. Acum la 9 și 27 de minute se întâmplă Ai Cuvântul.
2: Corect.
1: Avem o sumă report de
2: 1560 de euro, la care se asezonează încă 100 de euro de astăzi. În total 1660 de euro.
1: Otilia este cu noi în acest moment. Hai cu bună dimineața, Otilia.
3: Sărbuna.
4: Bună dimineața.
3: Sărna.
1: Nu e deloc presiune pe tine, adică nu trebuie să te gândești, da?
4: Poftiu?
1: Nu e deloc presiune pe tine, adică nici nu pune presiune. Ai auzit, da? O sumă reportată.
4: Nu, chiar deloc.
1: 1560 de euro, suma adunată de pe la începutul anului până acum, de la fiecare câte puțin, dar uite că s-a adunat. Dar
4: destul de mult, da.
1: Ca să intri în posesia acestei sume,
2: nu trebuie să ne deranjezi. Să stau și eu și Corinoi ca să stăm liniștiți. Dacă nu ne-ai deranjat, 1660 de euro pleacă spre tine. Dacă simți că te perzi pe parcurs, nu dai cu piciorul la 100 de euro și ne deranjezi. Băi, Oprișenei, băi, Corinoicu, da. Ajută-ne, Oprișene, deranjează-mă, încurcă-mă, Corinoicu. Da?
4: Așa o facem, bine.
2: Bun. Și pică e băiatul rău în povestea asta, că e ăla cu clepsidra.
1: Pe unde te-am prins, Otilia, cu telefon?
4: Spre muncă, sincer.
5: E singură?
2: E atentă că poate nu te duci azi. Concentrează-te un pic. Concentrează-te un pic.
1: În ce oraș ești?
2: În Cluj.
4: Cluj. Da.
5: Ai și tu un ajutor pe lângă tine?
4: Nu am, pe absolut nimeni. Chiar m-ați prins, nu mă așteptam, cred că niciodată să mă sunați. Dacă era în viață, nu cred că m-aș fi așteptat.
2: Niciodată nu există pentru noi.
5: Nu doar că te-am sunat, dar te-am sunat și vineri.
1: Da.
4: Da, exact. Otilia. E premiul mare.
1: Mare atenție. Mare atenție că acu e partea cea mai interesantă. Litera cu care încep cuvintele.
2: Zacuscă. Cu Z. Z.
4: Cu Z. Z. Ok, am prins o literă.
2: Hai că-s puține cuvintele. Reduși Teo până... Sunt 2000-2500 în limba română cu bătaie extins 4000.
1: Hai să vezi cu X când o să fie.
2: Da.
1: Da.
2: Otilia, o frigem, cum se zice pe românește.
1: 10 secunde, atenție pentru fiecare răspuns. Hai să începem, da?
2: Îi dăm drumul, da?
1: Mare atenție.
2: Litera Z, prima întrebare. Z, da? Floare de primăvară albă, roz sau mov, oferită de mărțișor.
4: Zambilă.
2: Perfect. Bravo. Denumire comună folosită pentru toate plantele comestibile folosite la ciorbă.
4: Zarzava.
5: Bravo.
2: Fruct plin de suc.
4: Cu
2: Z? Păi, dar
4: care Z? Deamă, Z, nu știu.
5: Cum ai zis?
4: Am zis deamă.
2: E bun, zemos, dar zic cu curaj.
1: Zic cu curaj și...
5: O punem?
4: Era substantivul, scuze, nu mi-am dat seama. Eu credeam că un fruct cu Z.
2: Păi am zis fruct plin de fruct. De fruct plin de suc.
5: Hai să o punem, că a zis femeia.
2: A zis, mă, Cipi.
5: A zis
1: în timp.
2: A zis în timp. Bun, zeam. Trage de tine un pic.
5: Fii atentă.
4: Da.
5: Fii atentă.
2: Și dă răspunsul.
1: Și dacă nu știi răspunsul, zici repede, ajută-mă, Brișene, curcă-mă Corina, da? Ca să nu pierzi bărți.
5: Bun. Eu sper că nu conduci acum, nu?
4: Nu, doar sunt în trafic spre mașină. Bun, okay.
2: Hai, întrebarea numărul 4. Personaje mitice grecești care stăteau pe muntele Olimp.
4: Zei.
2: Corect.
5: Bravo.
2: Simboluri ale horoscopului.
4: Zodiac.
2: Perfect.
5: Bravo.
2: Bovin masiv, păros, cu două coarne scurte, întâlnit în munții Carpați.
4: Zimbru.
2: Perfect.
5: Bravo.
2: Răsăritul soarelui sau...
4: Nu știu, ajută-mă, Corina?
5: Eu să te încurc.
4: Așa, încurcă-mă.
5: Așa, răsăritului soarelui e...
2: De zi.
5: Aha, de zi.
2: O Z. Cum se mai zice?
5: Zorba. Zorba. Zor. Ia și tu.
1: Asta e.
5: Doamne, și-am crezut că ne despoiați.
2: Nu-i nimic. Trage mai departe.
5: Lasă că nici 100 n-o zusurai.
2: Expresie facială a stării de bine prin care poți cuceri inimile oamenilor.
4: Zâmbet.
2: Corect. ființă fantastică din mitologiile populare cu puteri supranaturale, care poate fi bună sau rea.
4: Bună.
2: Corect.
1: Bună mea, nu?
2: Cel mai mic număr par format din două cifre.
4: Din două cifre?
2: Aha.
4: 10.
2: Asta bravo. E, măticule, dar
1: bă, băi, băiete, băi.
2: Aica era cea mai ușoară, răsăritul soarelui sau zor de zi.
4: Da, nu mi-a picat fișa pe
2: mine. Mă, luai 1660 de cocostări. Vezi de treaba ta că-s bun și ăștia 90. E, te-a modificat aici 1570.
4: Am zis că poate are cineva mai multă nevoie de ei și
2: la tot mai. Frumos ești tu, Iașa, bravo, să rămână, mulțumim frumos.
3: Nu mă, un pic, mamă, că să fac un pic crepă. Otilia, mamă, cu ce te ocupi?
4: Cu multe lucruri, lucrez în consultanță financiară și în IT.
2: Bravo. A,
3: bun. Hai că te-a închis mama soacră, care are două meserii.
4: Da, dacă vreți o dată nevoie, vă știu cum are doar cu orice tip de asigurări.
2: Să rămână, mulțumim.
1: Bravo,
2: frumos.
1: Bravo, toate bune acolo la Cluj, numai bine.
2: Să aveți parte de metro.
0: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația KissFM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: 9 și 36 de minute, uite că ne luăm cu una cu alta.
1: Și am comis-o.
0: Da, am comis-o așa.
1: Nu cu răutate, dar ți-am zis de atâtea ori, hai să luăm vacanță de azi, nu că să stăm până răvin. Uite ce surmenați suntem. Uite-te puțin la noi, furăm, dăm bani oamenilor. Furăm. Otilia, bună dimineața din nou, să rămână.
2: Da?
1: Mamă mică, tu n-ai greșit la nimic, pentru că la răsăritul soarelui sau zori, ai zis încurcă-mă Corina... Și ai zis zori.
3: Zis zor.
1: Deci n-ai nicio întrebare greșită, deci sunt 100 de euro, nu 90. Corect?
2: Ah, ok.
0: Uite, mă, nu dedusem ăsta, de-aia nu s-a
1: niciunul dintre noi nu s-a prins. Dacă... Otilia, suntem patru inși aici, niciunul nu s-a prins, până au început oamenii să ne scrie, bă, dar ea a zis zor, de ce i-ați luat 10 euro?
0: Noi și
1: te rog noi să mai trăgeam și noi ceva, Otilia.
3: Te rog să ne ierți, Otilia, din ianuarie. Scuze, n-am mai dormit. Suntem căpiați de cap.
0: Alo.
1: 100 de euro pentru Otilia.
2: 100, okay,
1: 100 de euro pentru că la întrebarea cu numărul 7, răsăritul soarelui sau zori cu Zorba Grecu, s-a răspuns corect.
3: Unora
4: și... Mama, o să vă întreb și pe voi cu ce vă ocupați, că văd că
1: suntem
4: nu prea...
1: Suntem dilimachi.
4: Da.
3: Da. Sunt obosită, mama e.
1: Prezentăm scuze și iertăciune.
3: Și mi-e frig.
2: E okay.
1: Și mulțumim tuturor celor care s-au sesizat. Tuturor celor care ne ascultă. Mii de mulțumiri și scuze încă o dată.
4: Bătrânețe, hai negrele.
0: Otilia, acum ai motive să fii și mai fericită, că mai ai luat 10 euro.
1: Iar pentru cei patru de la Deschis Dimineața, recomandarea este nu mai merge cu o pastilă de lecitină, încercați cu două pe zi.
0: Ce răutăți, mă, n-ai pomenit. Dar e bine că ne-au zis prietenilor și asta înseamnă să fii.
1: Gata, a brădicat mâna.
0: Emisiunea asta nu-i făcută de noi.
1: Eu, de exemplu, mi-am făcut mea pulpa.
0: Da.
1: O pereche de cartofi prăjiți.
3: Eu pe frigul ăsta nu gândesc.
0: Nu
3: pot.
0: Cum
3: s-a mi-a înghețat creierul.
0: Otilia și tuturor celor care sunt acum pe frecvență, vă mulțumim tuturor, pentru că, de fapt, emisiunea asta nu e făcută de noi. Cu voi, toți!
1: Și nu este a noastră, ci a urmașilor noștri.

0: tortura este gândul Corinei ăsta, că am dat și noi un pic drumul la aer condiționat, adică nu e mare problemă. Dar mă rog, hai să revenim la ale noastre, pentru că vorbim despre muzică de vară, muzică, hituri.
1: Vorbim despre social media azi, nu mai facem. Am luat o mică pauză de la HR, că mai sunt subiecte importante de vorbit și de la ce m-am luat. Am dat peste un articol de pe ziare.com în care se povestește, niște psihologi povestesc cum rețelele de socializare ne strică stima de sine și relațiile. Și mi-am adus aminte de un moment pe care l-am trăit eu acum vreo 4 ani, înainte să viu aici la radio, când nu eram atât de cunoscută că radio...
2: Deci recunoști că viața ta se împarte înainte și după.
1: Ce da. Vorbești, mă? Înainte nici... Adică eram amărâtă.
2: Orbalube, de ce erai tu înainte? Bărbiere ai căței.
1: După străzile rău famate ale așa internetului și m-ați adus da. Aici. Da. În sfârșit, și când m-am mutat eu la noi, la cartier, la Bogați, acolo Cipriene, m-am dus și eu într-un loc, la locul de joacă de lângă casă. Mă, și stăteam pe bancă, țin și acum aminte că era un noiembrie, așa, și stăteam și-o pe băncuță.
2: Când și... ai prins și tu loc, te-ai dus la jocul de joacă în noiembrie.
1: Da, în noiembrie. Și după un copac era o doamnă. Cam cum ar fi, nu știu, 20 de metri.
2: A plecată sau?
1: Nu, nu, nu, era o doamnă care se ascundea după un copac.
2: Adică o floare, un copac cu floare.
1: Mă, nu e de râs, vorbesc serios.
2: Da, aole,
1: eu, eram cu, eu eram cu copilul. Așa. Eu eram cu copilul, copilul la locul de joacă se dădea niște topogani.
2: Da.
1: Eu
2: avea
1: stăteam...
2: un rictus pe față sau era ok?
1: Ce era? Ceva?
2: Un rictus, adică așa... O,
1: cine
2: o,
1: să aibă?
2: O scremete pe față, doamna.
1: Cine? N-auzi, mă, că eram picioare.
2: Ah, eram picioare, ok.
1: Mă, și eu ridic privirea către ea, ea era după copac și făcea așa...
2: Unde trebuie la perete, stai?
1: Da, da, și se dădea după copac, se uita la mine, scotea telefonul, îmi făcea poză, înțelegi?
2: Băi!
1: Da, da, da. Și mă, la un moment dat, asta a durat vreo 5 minute. Și mă duc către ea. Ea să dea să fugă. Și zic, nu vă supărați, mi-ați făcut niște poze, zic, s-a întâmplat ceva.
2: Dați-mi-le și mie pe WhatsApp.
1: La care, da, la care ea își punea așa mâinile în șold și zice, da, v-am făcut poze pentru că am observat că nu arătați ca pe internet. Și zic, păi stați un pic, doamnă.
2: Da.
1: Între timp venise și copilul, ea făcuse poze și copilului și i-am zis în felul următor.
2: Nici el nu arăta ca pe internet.
1: Nici el. Și am zis, doamnă, dacă eu găsesc, voi găsi poze cu mine în social media, poze private cu copilul meu și așa, vă dezbrac de tot. Deci o să munciți ca să-mi plătiți facturile da. Și de la tribunal. Zic, care este problema? Că nu arătați ca pe internet. Zic, ok, nimeni n-arată în viața reală ca pe internet, că pe internet îți pozești tu momentele alea mai bune, nu te pozezi cu cearcăne, cu porii deschiși și așa
0: de
1: mai
0: de
1: departe.
0: De ce, mă, că asta ar fi cool? Când faci o tocăniță, când te-ai trezit în cap, asta înseamnă dacă vrei
1: există,
0: să...
1: Există și astfel de content și mă bucur că în ultimii ani oamenii sunt din ce în ce mai... la influencer mă refer, sunt din ce în ce mai autentici și mai realiști, că au mai lăsat un pic harfele alea jos de totul e perfect, dar unboxing-uri din alea cu Hermes, Mermes, Chanel, Jmamel și așa mai departe. Și-au mai arătat vulnerabilitățile, dar cu 5 ani, 4-5 ani, toți erau, frate, pe unboxing, nimeni nu avea o suferință. Familii perfecte, căsnicii perfecte, după aia aflai că divorțează peste un an. Și de la ce m-am luat?
2: Pe ziare.com.
1: Și am avut o discuție cu femeia și am explicat, doamnă, caut și eu când mă fotografiez și eu pe Instagram, când mă filmez, bine, după aia am venit la radio și m-a luat Teod în toate unghiurile, profil, față, spate.
2: Hai un pic, respiră numai... un pic, te rog. Să bagi și cipică pe respirația ta ceva. Da.
1: Deci,
2: unde vreți să ajungeți? Da.
1: Studiu zice de pe ziare.com. Da? Apropo și de cucoana aia.
2: Noi avem până la 10.
1: Da, mă, mai stau și la Nico, că eu pot să vorbesc despre subiectul ăsta în sfârșit.
2: Așa,
1: rețelele de socializare vă strică relațiile și stima de sine și vă bagă și în depresie. Bun, de ce? Problema este comparația cu alții. Vă comparați copiii, vă comparați reușitele copiilor, vă comparați relația, adică când o vedeți pe Xuleasca că primește inel cu diamant, nu te duci cu botul lăsat acasă și zici lui ăla, tu ce faci, mă, sărac?
2: Da, și eu mă duc și pun melodia toate diamantele.
1: Asta faci tu?
2: Da, și scap.
1: Scapi?
2: Scap 3 zile. Oricum în camera din izolare.
1: Da. Bun, comparația asta pe rețelele de socializare nu ajută creierul deloc, pentru că al vostru creier începe să creadă că toți ceilalți sunt mai frumoși, mai bogați, mai fericiți și mai iubiți decât voi. Efectul este și mai puternic la persoanele singure și mulți ajung să creadă că toată lumea și-a găsit pe cineva, numai persoanele singure, nu, ceea ce le scade stima de sine și încrederea în propriile șanse de a avea o relație. Validarea ajunge să fie măsurată în like-uri și comentarii, iar psihologii recomandă să ne amintim că social media nu este este o vitrină, nu este viața reală. Nimeni nu postează certurile, anxietatea, rateurile, oboseala sau zilele proaste. Și dacă după 5 minute pe Instagram simțiți că toți au o viață perfectă în afară de voi, probabil că nu viața ta este problema, ci faptul că îi compari pe ai tăi și pe tine behind the scenes, adică din spatele scenei, cu vedetele de la, din România sau de la Hollywood. Pe scurt, oameni buni...
2: Deci asta a fost pe lungă.
1: Da. Mai închideți naibii, da. Instagram-ul ăla și rețelele de socializare, căutați creatori de conținut care vă arată realitatea așa cum e, care vorbesc pe limba voastră, cu care vă identificați, au și ei probleme și, mă rog... Ce să mai...
2: Închideți
1: rețelele astea, că ne-au tâmpit pe toți.
2: Și am auzit una grea ieri. Deschideți o carte sau o să vă asumați consecințele. E bună. Bravo.
1: Și asta e o amenințare sau o promisiune? Că nu...
2: Și.
1: Da?
2: Și. Pentru unii...
1: Aveam întrebări.
0: Cam venit trenul și voi
1: vorbiți aici. Nu, dar aș fi avut întrebări. Aș fi avut întrebări pentru teleascultători, dar uite că nu mai am...
2: Ca în viața reală,

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Vara

0: lei oferit direct pe card.
1: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
2: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
3: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
5: Škoda.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

doar câteva secunde se face ora 10, dar cel mai important aspect e că e zi de vineri. Weekendul începe acum în zona de lichis. Dacă asculți asta, atunci felicitări. Ai aterizat în primul weekend din iulie. Gabriela Știrbu sunt și astăzi sunt și eu bună de felicitat. Pe 3 iulie fac 8 luni de Kiss FM. Să curgă apa plată. Ne hidratăm, ne distrăm și celebrăm vinerea chiar acum pe solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Bună dimineața!

ce a fost aceasta? O petrecere cu influențe țigănești? Doar eu simt așa hitul semnat de Sasha Lopez, Anton și Cara Etzem? Hai că s-a făcut și vineri. După o săptămână tropicală, chiar aici în Chișinău, în Republica Moldova, ne-am simțit ca într-o vacanță printr-o țară familiarizată cu temperaturile înalte. De obișnuit, eu una nu m-am obișnuit încă, dar e cert că momentan, mai mult decât oricând, apreciem existența aerului condiționat. Sintagma de referință a săptămânii, hashtag aer condiționat. Bine a făcut cel care a inventat ziua aprecierii aerului condiționat, pe care o celebrăm exact astăzi, 3 iulie. Ziua invită la o călătorie istorică în jurul acestei invenții, fără de care nu ne mai imaginăm existența. Și vă zic, și de când există invocatul, căutatul și adoratul aer condiționat, nu e ceva relativ nou. Credeam că știe toată lumea. Și-a făcut apariția la începutul anilor 1900. Aceasta a fost o replică adresată taxatoarei din troleibuz, care zilele trecute mi-a spus că troleibuzul în care circulam nu are aer condiționat pentru că e vechi de 13 ani și atunci nu exista așa ceva. Dar revenind la istoria aerului condiționat, nu a fost inventat pentru a recuri oamenii, ci ca soluție de a împiedica aerul umed și cald dintr-o tipografie să încrețească paginile revistelor. Cu acest scop a fost inventat. Și datorăm această invenție lui Willis Carrier, inventator și industriaș american. Ei bine, de ziua aprecierii aerului condiționat, aș vrea să extindem subiectul și să ne gândim la acele invenții pe care le apreciem și fără de care viața ar fi un coșmar. Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 2408 24 ce invenție pe care o ai acasă e prima în topul tău. Și fără ea, nimic nu merge. Așa cum parcă nu merge o zi fără hiturile noastre și ale voastre. Hai să levităm acum de fericire că e vineri pe Levitate de la Grand Error și Antonia.

îi cânt eu așa: You are the one, you're my number one. My number one, primul pe lista invențiilor prezente în apartamentul în care locuiesc, aș fi zis al meu, dar nu al meu, este aparatul de cafea. Fără el, ziua nu mai e la fel de aromată, energizată și euforică într-un final. Eu așa devin după ce îmi savurez zilnica pauză de cappuccino. Și dacă ai și tu chef de o cafea la această oră, 10 și acuși 20 de minute, ține și o idee de deliciu care să-ți însoțească pauza de cafea, niște napolitane cu ciocolată. E ziua lor astăzi, 3 iulie, și-ți doresc să ai o pauză de cafea crocantă. Până un alta te-am invitat să-mi zici: fără ce invenție din casa ta n-ar fi viața la fel de confortabilă? Spune-mi pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 240824 la ce electrocasnic din casa ta, la ce aparat nu ai renunța pentru nimic în lume. Ții la el așa cum ținem noi la hiturile din playlistul nostru. Avem niște răcoritoare în cele ce urmează. Swim de la BTS, notăm, deci ne răcorim. Swim, swim, butterfly off your skin. Swim, swim. Ne mai și calmăm pe Let Me Be de la The Second Voice. Let me.

0: Publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490

0: Darwin!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
6: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
11: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
12: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
13: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
12: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
14: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-48.
15: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este

0: Floril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the music.

dansăm în ploaie, chiar acum în zona de lichis, răcoare pe hitul Rain Dance de la Dave și Temps. Avem vești îmbucurătoare și la nivel de vreme de afară. Astăzi cică se prognozează averse de ploaie, deocamdată nu pare. Eu am un cer senin în geamul de la etajul 6 de pe Ismail, însă tabloul se poate schimba până la amiază și atunci poate ne vom răcori natural, fără aer condiționat. Apropo, ar trebui să reținem că pe timp de furtuni de vară e cazul să renunțăm la acest lux pentru a evita avarii costisitoare. Experții notează că riscurile sunt legate de trăsnete, supratensiuni, inundații și resturi purtate de vânt care pot afecta grav sistemul electric și componentele aparatului. Și recomandă oprirea completă a aparatului atunci când furtuna se apropie. Eu nu am acasă așa lux, cu o problemă în minus. Lăsarea aparatului de aer condiționat pornit nu înseamnă neapărat că se va defecta, însă crește semnificativ riscul de avarii. Să știți, cei care aveți acasă și așa invenție extraordinară, zic să nu experimentăm la acest capitol, să-i credem pe cuvânt pe experți. Transmite informația și colegului de la locul de muncă, dacă nu ne ascultă, sau colegului de apartament, în timp ce dau la voluntare colaborarea cu scântei dintre Vescan și Eva Timuș.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Chiar da, să vedem câte lucruri ai amânat deja anul acesta și l-ai lăsat pentru o altă zi de vineri sau pentru o altă zi de luni. Acum gândește-te câte dintre ele țin de sănătatea ta. Campania Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed are un îndemn simplu. Dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că momentul potrivit este chiar acum. Detalii și programări pe repromed.md. Nu lăsa pentru mâine, grija față de tine!

0: Mamma Mia. Ieri îmi dădea târcoale un gând, mă măcina. Așa cum aparatul meu magnific macină boabele de cafea, așa mă chinuia. După o pauză de două zile de la sală, provocată de caniculă, marți am făcut un salt peste ziua de antrenament, și acele două zile mi s-au părut o eternitate, mă gândeam că sufăr de dependență față de sport și m-am consultat cu experții din online, articole și tot restul, și da, sportul poate crea dependență. Din punct de vedere fiziologic, exercițiile fizice stimulează eliberarea de endorfine și dopamină, substanțe care generează o stare de euforie. Această dependență e denumită și adicție de efort. Un om dependent de sport va refuza să accepte că are această problemă. Eu am pus la îndoială, deci sunt lucidă încă. Cei din jur vor observa, de exemplu, că petrece mai mult timp la sala de fitness decât făcând alte activități care înainte îi plăceau, precum ieșit în oraș, vizionarea unui film, lectura unei cărți și altele. Nici aici nu mă regăsesc, le țin în balans, mai ies din casă și pentru a face alte lucruri, nu doar pentru a merge la sală de 4 ori săptămânal. Așa se recomandă, să mergi de 3-4 ori în săptămână la sala de forță, și dacă vrei să mergi gratuit la o sală excepțională, preț de 3 luni, atunci aventurează-te în concursul nostru, pe kissfm.md te poți înregistra. Dependență de hituri, asta simt toți chisomanii, dar fiți pe pace, e o dependență sănătoasă, se vede la orizont dimineții un alt hit, Azizam de la Ed Sheeran.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
6: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
7: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
8: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
9: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim.
1: management de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
10: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
11: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
13: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Între 2 și 8 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente la 64,90 lei. Lenor, balsam pentru rufe, 504 ml la 49,95 lei. Și Heineken, bere de 0,5 litri la 19,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
15: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

0: Este ora 11, ia oglinda și întreabă, oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă sau cel mai frumos din țară? Aflăm după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat în această dimineață demisia la 8 luni după ce a fost investit în funcție de către Parlament. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Munteanu susține că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Azi îmi încheie mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm, a scris Alexandru Munteanu pe pagina sa de Facebook. Deputata fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Beloussa, a fost numită ieri în funcția de președinte a Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe, după ce Radu Marian și-a depus demisia din această funcție la începutul săptămânii. Victoria Beloussa este licențiată în drept și deține un master în administrație publică. Anterior, aceasta a ocupat funcția de ministră a finanțelor. De asemenea, a activat timp de 17 ani în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, unde a deținut mai multe funcții, de la inspector până la director adjunct. Deputata a acces în Parlament după ce a fost inclusă pe poziția 20 în lista partidului la alegerile din septembrie anul trecut. Cazul muncitorilor străini din Bangladesh și Nepal cazați în vagoane este investigat de Avocatul Poporului, care va verifica inclusiv de ce autoritățile nu ar fi intervenit, deși cunoșteau despre această situație încă de anul trecut. Ombudsmanul susține că există suspiciuni privind încălcarea dreptului la un trai decent și va analiza întregul lanț de responsabilitate, atât în cadrul instituțiilor statului, cât și al angajatorului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

nevoie să modific un cuvânt din titlul acestui hit. Se poate? Se poate, mi-a șoptit conștiința. Hai să fie Moving to the Mirror, să ne deplasăm spre oglindă, nu spre soare. Asta te-am provocat să faci în ultimele clipe. Și uite ce faci mai apoi. Îi faci un compliment celui sau celei din oglindă. Așa vrea calendarul zilei de 3 iulie. Astăzi marcăm ziua, fă-ți un compliment în oglindă. Eu deja am pus-o în practică, ori știam despre ea încă de dimineață și m-am complimentat așa. Hai că e bine, Gabriela, cel puțin astăzi nu ai volum de nașă mare, îți stă părul calm, așa ca într-o zi de vineri. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 0824 spunem ce compliment ai face privindu-te în oglindă. Nu picăm în narcisism, reformulăm replica din povestea Albă că zăpada, oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară. Nu ne comparăm cu nimeni, ci doar cu noi cei de ieri. Această semnificație a zilei ne amintește să trecem dincolo de defectele pe care credem că le avem și să ne recunoaștem adevărata valoare interioară. Oglinzile noastre muncesc din greu, ne văd atât în cele mai dificile momente, cât și atunci când arătăm și ne simțim cel mai bine, iar astăzi este momentul să le oferim aprecierea cuvenită, atât lor cât și persoanei care stă în fața lor. Găsește cea mai apropiată oglindă și fă-i reflexiei tale complimentul pe care îl merită. Și apoi spune-mi și mie ce ți-ai șoptit în oglindă, sunt curioasă. Să ne iubim așa cum ne-a făcut mama, ne reamintesc chiar acum Connector, Smiley și Alex Vela.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Bună dimineața, sunt Unică și ăsta e un lucru frumos. Asta și-ar spune sau și-a spus deja o chisomană pe nume Raluca. De ziua fă-ți un compliment în oglindă. Așa ești, Raluca. Așa suntem cu toții unici și irepetabili. Și Carolina are pentru ea un mesaj în oglindă. Salutare, complimentul meu în oglindă este următorul. Arăt atât de bine încât oglinda are norocul că mă vede în fiecare zi. Carolina, ești o ingenioasă. Mulțumim pentru mesajul expediat. Am putea să preluăm și noi această frază creativă. Și chiar acum a venit un mesaj de la Irina. Să vedem ce și-ar spune ea în oglindă. M-am privit în oglindă și mi-am făcut cel mai sincer compliment. Nu sunt perfectă, dar sunt autentică, cu voință de fier și perseverentă, iar asta mă face frumoasă. Adevărat, Irina, frumusețea adevărată vine din interior, din calitățile, valorile pe care le promovăm și pe care le avem. Mulțumesc pentru mesajele expediate până acum, aștept și altele pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Astăzi de ziua fă-ți un compliment în oglindă. Privește-te în oglindă și spune-ți un compliment. Apoi arată-ți aceeași apreciere și prin fapte. Vorbele nu sunt suficiente atunci când ne dorim un ten radiant, un bronz perfect și într-un final o piele sănătoasă. Iubirea de sine începe cu gesturi simple, cu obiceiuri benefice, transformate într-o rutină zilnică. La capitolul ten sănătos, aplicarea zilnică a unui SPF nu se negociază, dar la modul ideal, pe timp de vară, ai putea avea în trusa ta cosmetică sau în geanta de plajă și o cremă fluidă ultra lejeră anti-îmbătrânire, ulei gel protector, lapte de protecție solară, loțiune de protecție solară pentru copii și bebeluși, dacă ai deja o familie extinsă, și încă ceva, un baton de protecție solară transparent. Pe toate aceste produse le găsești în setul complet pentru protecție solară de la Gero Vital San, pe care ți-l oferă în dar Kiss FM în următoarele clipe. O singură întrebare, Fulger, dar nu deconecta aparatul de aer condiționat, e inofensivă întrebarea. Una singură, o singură întrebare te desparte de acel set. Înainte de a o rosti, vino la linia de start, adică pe WhatsApp, Telegram sau Viber, la 060 24 08 24. Primul răspuns corect venit, primul servit. Întrebarea sună în felul următor: unde pot fi găsite produsele Gero Vital San în Republica Moldova? Unde? Spune-mi printr-un mesaj unde pot fi găsite. Iar eu îți spun spre ce hit ne deplasăm, spre Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor, mor după tine, tine, mor după tine, mor.
2: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoia 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor împreună cu orchestra Tarmis!
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 54 4 de 8. mg-moldova.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
9: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17.20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Valuri, valuri mari de mesaje, printre ele am notat până acum și am ajuns la mal, cu tot cu răspunsul corect pentru întrebarea unde pot fi găsite produsele Gerovital San în Republica Moldova. Am primit multiple destinații, multe dintre mesaje au indicat însă și farmacia corect, și anume Hipocrates. Acolo găsim setul complet de protecție solară de la Gerovital San. Acolo îl găsesc cei care și-l doresc, dar n-au reușit să-l câștige în această săptămână. Astăzi, cel mai rapid a fost un chisoman. O premieră în această săptămână. E primul bărbat care câștigă setul respectiv. Mihai, felicitări! Te așteptăm să vii la noi, să-ți ridici premiul prețios de la Gerovital San. Tot ce ai nevoie sub soare. Noi mai avem nevoie de ceva sub soare, de hituri în difuzoare. Urmează Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta.

0: vezi.
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
3: În fiecare zi găsim timp pentru muncă, drumuri, cumpărături și obligații, dar când ai făcut ultima dată ceva pentru sănătatea ta? Acum, la final de săptămână, fă-ți agenda pentru următoarea și programează-te la un consult medical pentru liniștea ta interioară sau pentru a trata o problemă lăsată să mocnească, lăsată sub preș. Spitalul Repromed îți amintește, nu amâna încă un an.
4: Aia le gust, aia le gust, aia le gust, aia le gust.

creează dependența această colaborare dintre Alina Eremia și Puia, genul ăla. E genul ăla de zi în care trebuie să te iubești mai mult. Așa vrea calendarul. E ziua, fă-ți un compliment în oglindă, îți reamintesc. Și eu încă mai aștept mesaje la acest subiect. Aștept mesajele voastre pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Spune-mi ce compliment ți-ai face în oglindă. Oglinda ta preferată de acasă, cea testată, oricele din magazinele de haine sunt înșelătoare. Ne arată o realitate îndulcită, slăbită, tonifiată. E o oglindă trucată pentru a ne face să arătăm mai slabi, mai atractivi sau luminile sunt mai bine poziționate și astfel oferă o imagine mai bună. Acestea creează o iluzie optică ce te poate face să pari cu 3 sau 5 kg mai slab și mai înalt. E o tactică de marketing menită să crească vânzările. Vezi, nimeni nu e perfect, nici oglinzile nu sunt, au și ele defecte, unele subțiază sau dilată în funcție de cum au fost turnate sau aplicat stratul de aluminiu. Nu toate sunt adevărate, poartă și ele filtrele perfecțiunii din online cu ghilimelele de rigoare. Să ne desprindem de digital, ne invită imediat Delia în hitul ei, Analog.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: Darwin!
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
7: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Prinde valul celor mai mari reduceri ale verii. Summer Sale a început la Shopping Moldova. În perioada 1-19 iulie te așteaptă reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate. O atmosferă tropicală, noul food court, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii la Shopping Moldova.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane la 25 de lei 90 kilogramul. Sfeclă roșie spălată la 6 lei 70 kilogramul. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată mistecanța la 100 grame 18 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.

0: Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: să facem puțină gălăgie, căci e zi de vineri, s-a făcut miezul zilei, neoficial de două ore suntem în primul weekend din iulie, aceasta este starea în zona Daily Kiss, avem știri la intrare.
1: KSFM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm cu onestitate și integritate. Eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv când a fost foarte complicat. În această săptămână am avut câteva discuții cu domnul prim-ministru despre reformele care au stârnit multe dezbateri în societate, în special reforma fiscală, dar și reforma salarizării. Cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, așa încât să putem obține sprijinul și încrederea cetățenilor că lucrurile pe care le facem sunt în beneficiul țării. Au fost discuții foarte corecte și nu ne-au spune deloc tensionate, a declarat președintele Maia Sandu, referindu-se la argumentul lui Alexandru Munteanu, precum că demisionează din cauza contradicțiilor cu principiile sale. Președintele Maia Sandu va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut astăzi la conferința de presă după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia din fruntea guvernului după 8 luni de mandat. Șefa statului a declarat în cadrul acestei conferințe de presă că procedura va fi lansată în conformitate cu articolul 98 din Constituție. Potrivit Maia Sandu, viitorul guvern trebuie să fie unit și capabil să ducă mai departe obiectivul de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Maia Sandu a declarat că fostul premier Alexandru Munteanu nu și-a condiționat demisia de reforme, restructurări sau măsuri anticorupție, ci a invocat o singură problemă, discuțiile cu șefa statului, relația interpersonală cu ministrul educației și cercetării. Ulterior, președinta a precizat că este vorba despre Dan Perciun, însă a refuzat să spună ce anume a provocat conflictul dintre cei doi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

sper că aveți în preajmă oameni ale căror buze nu mint, așa cum cântă și Ellie Brooke în hitul ei Lips Don't Lie. Buzele Lilianei nu mint pe ea însăși, iată ce îi spun. Citez: dacă m-aș uita în oglindă, indiferent de imperfecțiuni, mi-aș spune: sunt frumoasă așa cum sunt. Iată ce și-ar spune Liliana în oglindă. Și am notat că nu mint buzele, nu pur și simplu. Am văzut fotografiile ei, mi le-a expediat la un moment dat și să știți că are dreptate. Mulțumim, Liliana, pentru mesajul expediat. Colecționăm complimente astăzi de ziua Fă-ți un compliment în oglindă și încă le mai aștept pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Acum haideți să mergem la o nuntă. Astăzi probabil totuși face complimente în oglindă Taylor Swift. La aproape un an de la logodnă, Taylor Swift și fotbalistul american Travis Kelce vor ajunge în fața altarului. Deși data de 3 iulie și locația nu au fost încă confirmate de cei doi, au fost găsite destule indicii în direcția unei nunți cu 1000 de invitați la Madison Square Garden din New York. Principalul motiv pentru care artista ar fi ales această locație este nivelul ridicat de securitate. S-a săturat sărmana de paparazzi și de fani neinvitați. Ce ne interesează însă la această oră înfometată? 12 și 10, ce vor avea pe masă cei 1000 de invitați? Să luăm meniul. Deși organizatorii nu au confirmat oficial nici meniul, e secret totul acolo, totuși livrările au oferit indicii despre preparatele care ar putea fi servite. Printre produsele descărcate din camioane s-au aflat cutii cu carne de homar, piept de pui dezosat, pulpe de pui și pui condimentat, alături de numeroase legume proaspete. Au fost observate de asemenea cartofi prăjiți, inele de ceapă, salată romenă, ardei gras, ouă, lapte integral și frișcă și multe alte. Și a mai fost văzut și un camion cu gogoși. Uite, asta m-ar interesa cel mai mult. Hai să ne întâlnim și cu Taylor Swift pe vremea în care era încă domnișoară, adică acum ceva luni, când lansase The Fate of Ophelia.

Natele portată acolo unde și voiam, pașa parfenii prin soarele și luna. Mă refer acum la versul Nistrule cu apă lină. Cine vrea pe malul Nistrului nostru emblematic și mai e și pasionat de pescuit, la finalul săptămânii în care a marcat ziua pescarului, trebuie să știe că în primul weekend din iulie se anunță cel mai mare festival pescăresc din Republica Moldova cu intrare gratuită. Pe 4 și 5 iulie, în acest weekend, suntem invitați pe malul Nistrului, la Rezina, pentru două zile pline de gust, tradiție, muzică live și distracție pentru toată familia. Programul conține și un concurs de pescuit, ciorbă gătită la ceaun, hore, meșteșuguri și vinuri de pe coline. Fundalul sonor va fi întreținut de mai mulți artiști de pe ambele maluri ale Prutului, printre care și Pașa Parfenii, Marcel Pavel, Charm și mulți alții. Iată ce ai mai putea face la acest finish de săptămână: să mergi la o sărbătoare a apei, a răbdării, ceea ce implică pescuitul, și a satelor de pe Nistru. Eu conversase mai devreme cu o chisomană, cerând complimente în oglindă de ziua respectivă, și să vedeți ce mesaj am recepționat aici. Mi-a făcut mie un șirac de complimente și nu voi da citire mesajului pentru că va suna laudă de sine, nu mă simt bine să citesc mesajul integral, dar m-a făcut să mă simt atât de special în această zi în care eu celebrez 8 luni de când sunt pe frecvența 100.9 FM aici la Kiss FM. Mulțumesc tare mult, Irina, m-ai emoționat aproape că până la lacrimi. Am pus pe pauză emoțiile pentru că știam că urmează o intervenție. Mulțumesc din suflet, Irina, pentru mesajul expediat. Aștept alte mesaje, alte complimente, nu mie, vouă înșivă, pe care vi le-ați pune în oglindă la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Așteptăm și alte trei super hituri: Morenito de la Ina, Moreno, debajo la luna si quiere también. Donde amor es pa' ti, bebé, pídeme lo que quieres, morenito. Mergem la mare pe Solotu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tú, no tengo nada que perder. Solo tú, solo tú. Apoi dăm energia și mai tare pe Bam de la Jochi, Raluca și Cela.

0: siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
1: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
2: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
3: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 2 și 5 iulie. Cârnați țărănești 99 de lei 90 kg. Creveți prefierți 165 de lei kg. Și somon medalion 244 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
10: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
11: Hyundai.
10: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei.

0: să cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Ce aș mai asculta acest hit de pe plajă, solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, dar îl ascult de pe litoralul de aici, de pe 101.9 FM. Mă încântă și asta. Am o veste bună și pentru femei și pentru bărbați, mai exact pentru femeile care detestă fotbalul și gălăgia pe care o aduce în casă și pe de altă parte pentru bărbații microbiști și femeile microbiste. Gata, nu e neapărat să urmăriți campionatul de acasă. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, își deschide porțile Orășelul Sportiv 2026, locul unde fotbalul se trăiește împreună. Cele mai importante meciuri ale campionatului mondial de fotbal vor fi transmise live pe un ecran LED de peste 100 de metri pătrați, cu sunet de înaltă calitate, într-o zonă modernă și confortabil amenajată pentru toți iubitorii de fotbal. Intrarea este liberă. Așa că adună-ți gașca, îmbracă tricoul echipei favorite și transformă fiecare meci într-o experiență de neuitat. Eu una nu sunt microbistă, dar sunt fană a imnului oficial al campionatului mondial de fotbal FIFA 2026, Dai Dai. E vorba despre acea artistă care e ca Mariah Carey pentru sărbătorile de iarnă. Așa e Shakira pentru lumea fotbalului. A colaborat cu artistul nigerian Burna Boy și a lansat această melodie fenomenală, Dai Dai.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Zile de festival asta trăim pe Kiss FM și în această vară, de oriunde ne-ai asculta, fie de acasă, fie din afară. Tot vara este perioada în care mulți revin acasă și reved familia și își rezolvă lucrurile amânate. Poate că anul acesta merită să le rezolvi și un lucru important pentru tine, și anume sănătatea ta. Acum sunt ca acea voce interioară care îți vrea binele și îți reamintește: nu amâna încă un an.

0: Adevărul e că era binevenit o porție de popcorn real în timp ce consumam Popcorn Song de la Misha Miller, ca floricelele de porumb care dispar rapid din bol, așa s-au consumat și hiturile de astăzi din zona de vacanță Daily Kiss, dar mai avem câteva. Următorul te va face să te miști în stil jamaican pe Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Eu sunt Gabriela Știrbu și weekendul meu oficial începe din această secundă. Să ai un prim weekend din iulie bun de povestit, luni dimineață te voi întreba. Ești îmbrățișat și pupat, zi faină!
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovske Răzlivnoe 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny gas pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-00-1166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
6: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
7: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City, te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
8: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
10: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.

0: agenție. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

generic, spune. Ce oameni ai să pui tu la generic? Ce oameni ai să pui tu la generic? Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu.

goes, yeah. Ha ha, that goes, yeah. Goes, yeah. Ha ha.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm cu onestitate și integritate. Eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv când a fost foarte complicat. În această săptămână am avut câteva discuții cu domnul prim-ministru despre reformele care au stârnit multe dezbateri în societate, în special reforma fiscală, dar și reforma salarizării. Cred că aceste reforme puteau fi elaborate, consultate și explicate mai bine, așa încât să putem obține sprijinul și încrederea cetățenilor că lucrurile pe care le facem sunt în beneficiul țării. Au fost discuții foarte corecte și nu ne-au spune deloc tensionate, a declarat președintele Maia Sandu, referindu-se la argumentul lui Alexandru Munteanu, precum că demisionează din cauza contradicțiilor cu principiile sale. Președintele Maia Sandu va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut astăzi la conferința de presă după ce Alexandru Munteanu și-a dat demisia din fruntea guvernului după 8 luni de mandat. Șefa statului a declarat în cadrul acestei conferințe de presă că procedura va fi lansată în conformitate cu articolul 98 din Constituție. Potrivit Maia Sandu, viitorul guvern trebuie să fie unit și capabil să ducă mai departe obiectivul de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Maia Sandu a declarat că fostul premier Alexandru Munteanu nu și-a condiționat demisia de reforme, restructurări sau măsuri anticorupție, ci a invocat o singură problemă, discuțiile cu șefa statului, relația interpersonală cu ministrul educației și cercetării. Ulterior, președinta a precizat că este vorba despre Dan Perciun, însă a refuzat să spună ce anume a provocat conflictul dintre cei doi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall and Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Descoperă prima băutură energizante 100% naturale de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
11: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
12: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
13: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alege-mă atent ca tu să poți alege mai ușor.
14: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea Mâncarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
0: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the hits.

0: Magia LG, doar la
1: Enter! Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
12: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
13: Škoda.
0: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu, anunțată în această dimineață la doar 8 luni de la învestirea acestuia în funcție, ar demonstra existența unei crize în interiorul guvernării Partidului Acțiune și Solidaritate, afirmă opoziția. Potrivit adversarilor politici ai PAS, societatea ar aștepta alegeri parlamentare anticipate. De cealaltă parte, liderul majorității parlamentare, Igor Grosu, i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să vină într-o perioadă intensă pentru țara noastră și pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din guvern. Președintele Maia Sandu a anunțat că luni va începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Declarația vine după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Maia Sandu a subliniat că viitorul guvern trebuie să reprezinte o echipă unită și eficientă, capabilă să continue reformele și să accelereze parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit ei, sunt necesare și ajustări în domenii precum politica fiscală și salarizarea, precum și continuarea măsurilor de dezvoltare economică și consolidare instituțiilor statului. Prețul litrului de motorină standard se apropie de 25 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 13 bani pentru următoarele 3 zile, transmite IPN. Astfel, în perioada 4-6 iulie, un litru de motorină va costa cel mult 24 de lei și 92 de bani. În același timp, un litru de benzină cu cifra octanică A95 va fi comercializat la prețul de 27 de lei și 87 de bani, în creștere cu 5 bani. Pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, prețurile carburanților au avut în ultima perioadă o evoluție fluctuantă, cu o serie de scumpiri urmată de ieftiniri semnificative. Dacă anterior cotațiile au scăzut considerabil față de valorile maxime înregistrate în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în ultimele zile au fost consemnate noi creșteri ale prețurilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
3: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
5: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion

0: alegerea de a reveni.
1: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
2: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
3: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra. În fiecare gust, moments.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Boostland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Boostland.md. Boostland vă urează poftă bună!
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
5: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
9: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
10: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
12: Cu Schmitter și Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 2 iulie la Kaufland, tigaie din aluminiu teflonat diverse dimensiuni de la 109 lei și aparat de vidat 249 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala ECO și IQ Fest. pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoya 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva!
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
9: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: Ioane, vara asta mergem la mare.
11: La mare? De unde bani?
10: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
12: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
10: Și după vacanță facem și reparație.
12: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
13: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
14: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane la 25 de lei 90 kg. Sfeclă roșie spălată la 6 lei 70 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată mistecanța la 100 grame 18 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
11: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
12: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
14: Între 2 și 8 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente la 64,90 lei. Lenor, balzam pentru rufe 504 ml la 49,95 lei. Și Heineken, bere de 0,5 litri la 19,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
15: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
16: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
17: Škoda.
18: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
19: Back to the hits.

0: Kiss.
1: În Chișinău este fix ora 16. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Zi de vineri, început de weekend. Sunt Lucian Dumitrescu, până la 19 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu, anunțată în această dimineață la doar 8 luni de la învestirea acestuia în funcție, ar demonstra existența unei crize în interiorul guvernării Partidului Acțiune și Solidaritate, afirmă opoziția. Potrivit adversarilor politici ai PAS, societatea ar aștepta alegeri parlamentare anticipate. De cealaltă parte, liderul majorității parlamentare, Igor Grosu, i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să vină într-o perioadă intensă pentru țara noastră și pentru eforturile depuse alături de ceilalți colegi din guvern. Președintele Maia Sandu a anunțat că luni va începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Declarația vine după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia. Maia Sandu a subliniat că viitorul guvern trebuie să reprezinte o echipă unită și eficientă, capabilă să continue reformele și să accelereze parcursul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit ei, sunt necesare și ajustări în domenii precum politica fiscală și salarizarea, precum și continuarea măsurilor de dezvoltare economică și consolidarea instituțiilor statului. Prețul litrului de motorină standard se apropie de 25 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o scumpire de 13 bani pentru următoarele 3 zile, transmite IPN. Astfel, în perioada 4-6 iulie, un litru de motorină va costa cel mult 24 de lei și 92 de bani. În același timp, un litru de benzină cu cifra octanică A95 va fi comercializat la prețul de 27 de lei și 87 de bani, în creștere cu 5 bani. Pe fondul evoluțiilor de pe piața internațională a petrolului, prețurile carburanților au avut în ultima perioadă o evoluție fluctuantă, cu o serie de scumpiri urmată de ieftiniri semnificative. Dacă anterior cotațiile au scăzut considerabil față de valorile maxime înregistrate în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, în ultimele zile au fost consemnate noi creșteri ale prețurilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
0: Kiss. Kiss.

Mira cu tălpele goale am ascultat la Kiss FM, programul Drive Time continuă, avem alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Connector și Mario Toreador.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Dar și Minelli cu Busta Rhymes, Azúcar.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.

0: Darwin!
1: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bielii Medvedi, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.

Kelly și Busta Rhymes, Asucar, am ascultat la Kiss FM, iar faptele bune merită să fie auzite. Astăzi, de la 17:20, vă invit să ascultați Kiss FM. Avem un invitat special și aflăm de la Cristina Ramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. Ne va povesti ce au realizat, ce planuri au și ne vom mândri împreună de reușitele noastre comune. Continuăm cu Aș fi iubit-o, piesă nouță de la Andia pe Kiss.

Down am ascultat, iar Kiss FM îți oferă posibilitatea să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină incluse. Te înscrii pe kissfm.md, găsești acolo un formular, îl completezi, iar de restul avem grijă noi. Pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători a celor 3 abonamente. Succes tuturor, continuăm cu Rihanna, Man Down.

0: și apus de soare la Kiss. Maxima termică astăzi nu va depăși gradația de plus 28. Va ploua un pic spre seară și noaptea. Mâine, în schimb, va fi fără ploi, soare, dar și înnourat. Plus 25 grade Celsius, maxima termică pentru ziua de mâine și duminică. Continuăm cu 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat, Sevda Liza și Pablo Vitar, Alibi. Rămâneți aproape!
1: Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
2: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi, cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii, suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi, puterea naturii.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
8: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
10: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 17. Bine v-am regăsit în cea de-a două ore de Drive Time pe Kiss FM. Chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben de intensificare ale vântului care intră în vigoare în această seară și va fi valabilă până mâine seara. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în intervalul 3 iulie, 4 iulie, ora 18, sunt prognozate pe ale extinse intensificări periodice ale vântului din nord-vest cu rafale de 15-20 de metri pe secundă. Meteorologii anunță ploi de scurtă durată care vor cădea izolat în nordul și centrul țării astăzi, iar mâine în sud, fiind însoțite și de descărcări electrice. Valorile termice vor oscila noaptea între 16 și 22 de grade, iar maximele vor ajunge mâine la 27 de grade Celsius. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciuna a confirmat că a avut marți o discuție cu premierul demisionar Alexandru Munteanu, în cadrul căreia și-a exprimat nemulțumirile față de politica bugetar-fiscală. Oficialul susține că unele măsuri incluse în document nu au fost discutate suficient în guvern și au generat reacții foarte aprinse în societate. Perciun spune că și-a exprimat liber opinia, așa cum a făcut întotdeauna în discuțiile cu foștii premieri Natalia Gavrilițe și Dorin Recean, dar și cu președintele Maia Sandu. Iar consideră că atunci când există o opinie, aceasta trebuie spusă deschis. În ceea ce privește viitorul său politic, Dan Perciuna a negat discuțiile privind o posibilă candidatură a sa la funcția de prim-ministru, după ce premierul Alexandru Munteanu și-a depus mandatul astăzi. Republica Moldova pierde treptat autonomia pe piața lactatelor pe fondul unei dependențe tot mai mari de importuri care ajung să acopere până la 60% din consumul intern. Dezechilibrul din sector a generat un deficit comercial de aproximativ 200 milioane de dolari, estimează expertul Veceslav Ioniță. Evoluția pe termen lung arată o schimbare radicală a pieței. Dacă în 2000 aproape 99% din consum era acoperit din producția locală, în 2020 ponderea importurilor a ajuns la 38%, iar pentru 2026 se estimează că 60% din consumul de lactate va proveni din import. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: SFM, pentru mulți dintre noi a început weekendul, pentru că el începe din seara zilei de vineri, adică am terminat cu programul de muncă pentru această săptămână. O parte din chisomani mai au câteva minute bune, până la 18, după care se alătură nouă. Bun, să aveți parte de un weekend fenomenal, iar eu vă propun alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Ema, noaptea! Jason Derulo, Sexy For Me. Și David Guetta cu Teddy Swims, Gone, Gone, Gone.
1: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Rozlivnoye 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87 lei 99 bani. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru

0: Arvin!
1: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
2: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei 90 sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei 90 pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.

0: Resort, distracții pentru întreaga familie și cele mai așteptate premiere cinematografice. Ne vedem în inima verii, la Shopping Moldova.
1: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business! Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină. Noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
4: Skoda.
0: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Faptele bune merită să fie auzite. Pe 3 iulie de la 17:20 aflăm de la Cristina Aramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova, despre proiecte de responsabilitate socială corporativă. De la renovarea secției de chirurgie de urgență a Institutului Mamei și Copilului la sprijin pentru familii social vulnerabile, școala Eco și IQ Fest. Pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Ascultă Kiss FM și descoperă cum implicarea poate face diferența. Pe 3 iulie cu Lucian Dumitrescu la Kiss FM.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Și cum spuneam ceva mai devreme, astăzi avem emisiune cu un special guest pe care l-am așteptat, dacă e să fiu sincer, de ceva timp, și vorbim astăzi despre proiecte de responsabilitate socială.

0: seama că noi suntem aici o familie, Chisomai se numește familia noastră, da? Și noi de obicei mai stăm așa la vorbă, mai spunem lucruri frumoase, uneori ne mai plângem și ca într-o familie normală, numeroasă, dar prietenoasă, noi iubim să spunem despre succesele noastre. Și asta nu înseamnă că noi ne lăudăm. Știi cum e în familie când te adun la sărbătoare? Deci nu te lauzi, dar te bucuri unul cu celălalt de succesele unui membru de familie. Și astăzi vreau să abordăm exact această atitudine, să discutăm despre succesele noastre. Pentru că ceea ce faceți voi e cumva despre toți noi, nu despre voi. Aplauze pentru voi că le puteți organiza cumva și concepe, iar participarea noastră a tuturor este într-un mare fel neplauzibilă. Și hai să o luăm de la început. Aici scrie la mine că noi, adică voi, adică noi toți împreună, ce am făcut? Am renovat secția de chirurgie urgență de la Institutul Mamei și a Copilului împreună cu
1: Medaid.
0: Așa. Am sterilizat și vaccinat animalele în nisporeni și unghieni. Plus am colectat produse.
1: Alături de Alga.
0: Așa. Am avut un proiect de primăvară prin care am abilitat peste 100 de familii social vulnerabile, cursuri de perfecționare, animale domestice. Aici poți să ne mai spui ceva?
1: Alături de The Moldova Project.
0: Ok. Și am inițiat o școală eco, IQ Fest, primul festival de jocuri intelectuale. Și asta, și am înțeles astăzi de la tine că asta a fost doar în primăvara anului 2026.
1: Așa e, se zice că toamna se numără bobocii, dar am zis că e un moment oportun ca să vorbim acum, în această vacanță de vară, dacă putem să-i zicem, despre ceea ce am realizat în primăvară. A fost o primăvară fierbinte. Și ai menționat foarte fain acest moment de a vorbi despre responsabilitate socială, despre implicarea mediului de afaceri în astfel de proiecte, pentru că suntem o comunitate mică și doar împreună, dacă ne vom coopta, rezultatele și impactul va fi mult mai mare. În timp, odată ce am venit în Republica Moldova, noi ca și companie, ne-am angajat să fim un partener economic de încredere pentru țară, dar și un partener social de încredere, care are grijă de comunitate, de mediu. Și asta facem noi prin proiectele noastre de responsabilitate socială, încă începând din 2017, înainte de a avea magazinele deschise aici. Toate aceste proiecte le desfășurăm sub umbrela Implicarea face diferența. Și nu este doar un slogan, este o acțiune pe care o demarăm 360, așa ne place noi să spunem, din interior spre exterior, atât în cadrul companiei, în procesele noastre operaționale, dar și prin proiectele noastre de responsabilitate socială. Și într-adevăr, dacă ar fi să enumerăm, avem o serie de rezultate și proiecte frumoase pe care le realizăm cu cine? Cu parteneri. Parteneri, asociații, ONG-uri, oameni de încredere, pentru ca rezultatele și impactul acestora să vorbească de la sine. Așadar, împreună cu Medaid, pe 16 mai a fost lansată secția de chirurgie de urgență de la Institutul Centru Mamei și a Copilului, unde noi ne-am implicat și am renovat atât salonul de pansamente, cât și spațiul de joacă pentru copii. Cum am făcut acest lucru? Ne-am gândit să nu o facem printr-o donație simplă către asociație, dar am încercat să cooptăm și clienții noștri. Astfel am îmbinat doi piloni importanți, atât pilonul de mediu, cât și pilonul social. I-am îndemnat pe clienții noștri să recicleze sticlele, dozele, aluminiu în parcările noastre. Avem aceste toromate de reciclare, iar pentru fiecare recipient, 2 lei au fost redirecționați către asociație pentru renovare. În acest fel, printr-o responsabilizare atât a clientului față de mediu, acești bani au înțeles că au fost redirecționați pentru renovarea salonului de pansamente și a spațiului de joacă pentru copii. E un rezultat remarcabil și am făcut acest test împreună cu clienții noștri. De ce? Pentru că începând din 2027 va fi implementat sistemul de depozit în Republica Moldova, în care clienții vor primi banii înapoi pentru faptul că vor recicla în parcările noastre.
0: Da.
1: Și e un aspect interesant, pentru că am reușit să cooptăm acești doi piloni. Și Victoria Dunford, care este fondatoarea Medaid, face astfel de proiecte de renovare a secțiilor din cadrul spitalului deja nu pentru primul an. E o muncă extraordinar de mare și fiecare

0: dintre noi se poate implica printr-o donație directă sau, dacă vorbim de companii, să dea curs acestor proiecte pentru că sunt de impact, pentru că când vorbim la orice zi de naștere, la orice sărbătoare, vorbim despre sănătate. Ori acesta e chiar cel mai important aspect pe care ținem și vrem să-l avem. Un alt proiect fain pe care îl realizăm deja în mai multe ediții alături de cei de la The Moldova Project este proiectul de primăvară, în care abilităm familiile social vulnerabile din Republica Moldova. În acest an ne-a reușit să oferim cursuri de dezvoltare personală, cursuri de perfecționare, animale domestice la peste 100 de familii social vulnerabile. E un aspect foarte important pentru că le oferă în primul rând o independență financiară, este o sursă de hrană, pentru că dacă au animale domestice, dacă vorbim de o vacă, acel lapte poate fi vândut, dar reprezintă și o sursă de hrană pentru toți membrii familiei, o grijă și cel mai important pentru familiile social vulnerabile înseamnă să aibă ocupație. În momentul în care aceștia sunt ocupați, nu au timp de alte vicii care ar putea să existe în aceste familii social vulnerabile. E un proiect extraordinar pentru că noi le oferim undița și ei trebuie deja să pescuiască. Un alt proiect fain alături de The Moldova Project rezultă din cadrul proiectului Să fii Moș Crăciune Simplu, unde am provocat peste 20 de persoane publice să fie casieri timp de 2 ore la casele de marcat în cadrul magazinilor noastre, iar toți acei bani i-am redirecționat pentru construcția unei ludoteci.
1: Care bani? Stop aici.
0: Din vânzări.
1: Adică toată vânzarea.
0: Da, timp de 10 ore, totul ce s-a vândut la aceste case de marcat, unde au fost aceste 20 de persoane publice.
1: Ai vrut să treci foarte ușor peste asta, ceea ce e foarte important. Deci toți banii care, tot ce s-a vândut în timp de 10 ore la Kaufland, fiind la caserie persoane publice, toți banii ăștia au plecat undeva într-un scop nobil.
0: Într-un scop nobil, exact. Și chiar mulțumim acestor persoane publice, pentru că ele și-au donat câte două ore de voluntariat ca să fie la acea casă de marcat. Să știi că e o provocare, nu e atât de ușor
1: seama.
0: Să fii. Pentru că trebuie să te concentrezi la mai multe acțiuni concomitent și să fii amabil în același timp.
1: Da, e complicat.
0: E complicat. Și cu acești bani am reușit împreună cu cei de la The Moldova Project să lansăm cea de-a treia ludotecă împreună. Ludoteca este un spațiu de joacă și lectură în satul Izbiște, raionul Criuleni, unde peste 400 de copii vor avea acces gratuit. Sala este amenajată cu jocuri, cu spații de entertainment, unde poți socializa, unde își poți stimula imaginația. E un spațiu, la fel, cu un acces gratuit și pentru familiile social vulnerabile. Să știi că foarte mulți copii, în perioada rece a anului, vin acolo pentru ca să învețe, să-și facă temele, pentru că nu au acasă lumină sau le este frig. Și sunt spații necesare pentru satele din Republica Moldova.
1: Nici nu mi-am imaginat că ar putea fi așa ceva.
0: Da.
1: Și îmi dau seama importanța acestor obiecte.
0: Da, noi suntem alături deja cu a treia ludotecă pe care o renovăm. Cei de la The Moldova Project au realizat peste deja 17 ludoteci în țară. E un proiect amplu și la fel destul de necesar. Un alt proiect, că zicem noi, Kaufland e magazinul familiei tale. Atunci când zicem familie, vorbim despre familie extinsă și despre membrii blănoși pe care îi avem în cadrul familiei. Și atunci, alături de cei de la Alga, am lansat cea de-a doua ediție a unui proiect valoros și important, Grijă pentru blănoși, sterilizăm, vaccinăm, iubim. Este o inițiativă esențială de controlul a înmulțirii, adică înmulțirii animalelor fără stăpân. Astfel am derulat acest proiect în Nisporeni și Ungheni și în regiune și în satele din împrejurime. Am reușit să vaccinăm și să sterilizăm la 154 de animale din familiile social vulnerabile, pensionari. E un proiect de prevenție. Am mers și în școli în care am vorbit cu copiii și când te gândi ce ai putea să vorbești în sate, păi dacă în orașe vorbim nu cumpărăm, dar adoptăm, în sate vorbim să nu-i ținem legați, cum să avem grijă, să fie responsabil față de animalul pe care l-au în grijă. E un aspect important și am încheiat, de fapt, această campanie cu o colectă în magazinurile noastre, în care și clienții au putut să doneze mâncare, care a mers la adăposturile din Ungheni și Chișinău, pentru animăluțe. Prin această de inițiativă dorim să inspirăm mai mulți oameni să privească animalele cu empatie și responsabilitate. Ori vedem tot mai multe astfel de cazuri mai neplăcute și am dorit să-i sensibilizăm prin aceste acțiuni. E într-adevăr sensibil să știi că m-ai luat, uite, un animăluț de la o pensionară, te-ai dus să-l sterilizezi, ea atât de mult s-a emoționat pentru tot acest proces, ce se întâmplă cu pisica ei, dacă va veni, că a chemat și 112 pentru că tensiunea ei s-a ridicat. Deci sunt momente și atât de frumoase în cadrul unei astfel de campanii și înțelegi cât de important e un astfel de proiect. Vorbim despre un alt target de oameni în acest sens și ne bucurăm că am reușit să realizăm și cea de-a doua ediție a acestui proiect. Un alt proiect fain este Școala Eco, pe care îl facem împreună cu partenerii noștri de la Hai Moldova. Aspectul de mediul e o altă direcție strategică pentru noi. Și aici am vorbit despre un program educațional care s-a desfășurat pe parcursul a câtorva luni în 15 instituții de la noi din țară și am ajuns direct și indirect la peste 16.000 de elevi care s-au implicat în acțiuni reale pentru mediu, adică prin diverse ateliere, prin diverse inițiative, ecologizări, campanii de reciclare, plantări. În astfel, copiii s-au implicat și în încheierea campaniei a avut loc și o gală de premiere a celor care au obținut cele mai multe rezultate. A fost fain că această campanie s-a derulat concomitent cu campania în care am reciclat și banii au fost direcționați către Medaid și atunci copiii au fost informați că indirect prin campania de reciclare pe care au avut-o ei, la fel acei bănuți au fost redirecționați către renovarea secției de chirurgie de urgență. E la fel un proiect destul de cu impact. De asemenea, alături de Banca de Alimente, avem un parteneriat frumos și vrem să felicităm pe această cale că au deja 5 ani de activitate și le mulțumim pentru că risipa de alimente este o altă direcție pentru noi destul de importantă, pentru că vorbim despre magazine. Și atunci, prin prevenție, la fel, din cadrul magazinelor noastre, sunt ridicate produse care sunt cu termenul aproape de expirare sau ambalajul deteriorat și sunt redirecționate către centre pentru a fi pregătit o mâncare caldă. Uite, cam asta în sine ar fi ceea ce s-a întâmplat în primăvara acestui an.
1: Și eu mi-aș dori să continuăm discuția noastră cu ceea ce planificăm să facem până la sfârșitul anului. Dar zic eu să ascultăm 300 și Andra, un sărut câtă viață, după care revenim, pentru că sunt tare și tare curios să aflu ce proiecte grandioase ne așteaptă în această toamnă. Presupun că vara lăsăm lumea pe la odihnă, pe la concedii, din toamnă încolo. Revenim în scurt timp, rămâneți aproape!

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Iar noi revenim la interviul nostru, care m-a lăsat fără cuvinte în prima parte a lui. Vis-a-vis de mine este Cristina Ramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova. Am povestit ceva mai devreme despre frumoasele lucruri pe care le-am realizat, pentru că faptele bune merită să fie auzite, de ce nu? Și pentru că dincolo de rafturi stau oameni și proiecte care schimbă vieți. Acum însă, înainte de a vorbi ce ne așteaptă, ce proiecte grandioase ne așteaptă în viitor, eu vreau să te întreb pe tine, de ce oare sau care-i scopul principal? De ce ar trebui să o facă Kaufland? Sau la ce bun să cheltuie atâția bani pentru a face niște proiecte care pe mine personal nu mă afectează? Hai să zic așa. Te rog, ca să înțeleagă și lumea. Adică care-i șmecherie aici la mijloc? Dacă există vreo șmecherie.
2: Că vorbeai despre investiții în 2025 în astfel de proiecte de responsabilitate socială, am investit peste 4,2 milioane de lei. Și
1: stai un pic, 4,2 milioane, ca să înțeleagă lumea, că asta e vreo... vreo
2: 200 de euro.
1: Cât în euro, da. Așa, bun, bun. Wow. Da, continuă, te rog.
2: Și... businessul care face bine e cel mai bun business. Și aceasta ne demonstrează tânăra generație, Gen Z, pentru că încep să aleagă produsele nu doar pentru că au cel mai bun preț la raft, dar și pentru valoarea pe care o are ca și brand. Ce faci tu pentru comunitate? Tu investești aici în comunitate și ce oferi mie în schimb? Care este return investmentul tău? Atunci când am venit aici în Republica Moldova cu astfel de proiecte și spunem de sustenabilitate, pentru că până atunci existau acel concept de proiect social între
1: ghilimele
2: de rigoare, de a oferi produse către o familie social vulnerabilă, produse care în momentul în care au fost consumate s-a încheiat. Adică nu există un proiect pe termen lung, este short term și impactul lui este în momentul în care s-a consumat. Respectiv, atunci când noi vorbim despre sustenabilitate ca nivel de brand, la nivel de companie internațională, o avem acest lucru implementată și în cadrul operațiunilor noastre, dar și prin proiecte, prin astfel de proiecte pe care le facem. Investim înapoi în comunitatea în care noi deja activăm. Și pentru că doar așa investim în tânăra generație, de fapt.
1: Ai un fel de... tu mi-ai pășit pragul, ai venit la mine, uite că eu sunt atât de mărinimos, să fac și eu ceva pentru tine. Ca și mulțumire pentru faptul că ești... Și totodată e un fel de schimb de bunătate între client și Kaufland, da?
2: Așa cam este.
1: Ceva de genul ăsta. Adică crește cumva... Nici nu știu cum e să zic ce e la mijloc aici. Un fel de prietenie.
2: Așa este, pentru că...
1: Și asta cred eu că e cea mai bună, să zicem, marketing, nu putem să zicem. Dar e un fel de a te impune în societate, pe piață, cu bunătatea ta, nu cu prețurile cele mai bune.
2: A fi alături de client nu doar prin prețuri, nu doar prin evenimente în care ne distrăm și ne bucurăm, dar și prin a ajuta. Da? Prin proiecte sociale care sunt de impact. Și e una ce cunoaștem noi aici, e una când mergem în sate și vedem impactul real acestor proiecte. Și cel mai important, vorbim de partenerii cu care facem astfel de proiecte. Și pentru noi asta contează foarte mult. Nu e vorba doar de a investi într-un proiect, dar de a urmări finalitatea acestui proiect și de a urmări că acel partener, acea organizație chiar girează proiectul, are grijă de acei beneficiari. Nu doar s-a investit și s-a încheiat proiectul și atât.
1: S-a arătat frumos pe fotografii, pe așa
2: video. E foarte important atât. Să vedem și să menținem legătura cu beneficiarii.
1: Da, e chiar ceea ce zici are mare și mare logică. Chiar și despre familiile vulnerabile unde le-ați oferit animale de casă. Și vreau să remarc aici, să deschid o paranteză. Animale de casă la țară. Deci e diferit de animale de casă de la oraș. Înțelegi?
2: Da.
1: O văcuță, o căpriță, un ce ați mai dat? Chiar sunt curios.
2: Și puișor și incubatoare pentru ouă. Adică în funcție de necesitatea familiei și stupi. Adică,
1: de exemplu, pentru albine.
2: Da, o familie își dorea foarte mult o vacă și atunci noi am zis, dacă construiești acel spațiu unde ea să stea, deci, noi cumpărăm și o vacă să vedem și interesul lor. Cât de mare e? Sau
1: da,
2: doar prin
1: zici,
2: a dori sau chiar fac ceva pentru asta și atunci...
1: Da, vreau o vacă, mi-o aduci vaca și o vând a două zile la piață, exact. Știi? Dar construiește, să văd că vrei exact. Să participi la creșterea și nu atât la creștere, cât și pentru tine ca să...
2: Și oferi aceste lucruri în funcție și de capacitățile lor, pentru că vorbim și de persoane cu dizabilități care nu ar putea să aibă grijă de anumit, într-un anumit moment. Dar și cursurile de perfecționare, de bucătar, de manicură, frizer, adică sunt destul de utile pentru cei din familiile social vulnerabile care pot câștiga un ban.
1: Foarte frumos. Bun, și haideți să vedem ce ne așteaptă. Adică ce proiecte deja sunt gata de a fi implementate aici, acum, foarte curând.
2: Încă nu mă duc spre toamnă, mai avem un pic și vara, urmează să mergem la Comrat cu Fashion and Music Evening, alături de Moldova National Youth Orchestra, unde vom organiza un târg cu producătoarele locale, vom avea o prezentare, o defilare de modă a designerilor locali și ne vom focusa foarte mult pe ceea ce înseamnă comunitate și de aia și mergem acolo în Comrat.
1: Când?
2: Vom merge pe 18 iulie.
1: Așa.
2: Și de asemenea în august, ce facem? Ne pregătim de școală și vom lansa campania Back to School.
1: Așa, tradițională.
2: Tradițională
1: campanie.
2: Back to School, nu doar pe partea de marketing, ceea ce vom avea în promoțiile noastre, dar și un proiect social pe care îl vom realiza.
1: Mai multe detalii aici? Ca să ne pregătim?
2: Sigur.
1: Psihologic, așa, ca să știm.
2: Vom pregăti ghiozdanele pentru copiii din familiile sociale.
1: Așa. Așa.
2: E important să-i pregătim de școală.
1: Eu știam despre proiectul ăsta, că a mai fost pe la noi, pe la radio, nu?
2: Da.
1: Da, băi, că am dat ghiozdani, am dat pline cu... Bun. Foarte frumos. Nu am decât să urez succes vouă și în continuare. Și te rog mult, dar te rog, de fiecare dată când mai planificați ceva, vină pe la noi să ne mai povestești, că mie chiar îmi place să realizez și să aud despre lucruri bune. Și despre fapte bune. Și astea trebuie a fi auzite nu doar de mine, ci de întreaga societate care ne ascultă.
2: Știi ce e fain? Că motivăm în acest mod și mediul de afaceri și ne bucurăm că avem proiecte frumoase pe care le realizăm împreună. De exemplu, Pădurea Prieteniei e un proiect realizat împreună cu mediul de business, cu mai multe companii împreună.
1: Așa.
2: Și ne-am unit toți împreună și am realizat acest proiect prin care au fost plantați arbori împreună cu cei de la Hai Moldova. Dar de ce îi spunem Pădurea Prieteniei? Pentru că ne-am adunat mai multe companii pentru aceeași cauză. Pentru că avem aceleași valori, ne dorim același lucru și asta este foarte fain pentru că aceste inițiative pot fi multiplicate dacă și alții dau curs invitației noastre de a fi parte în cadrul unui proiect.
1: Fantastic! Să știi despre modalitatea asta, dacă pot să-mi permit să zic așa, nu prea am auzit până la apariția Kaufland în Moldova. Au mai fost câteva companii mari care se asociau cu tot felul de cauze nobile, dar voi cumva ați venit și ați impus această modalitate, acest drum frumos. Vreau să te întreb, cum a fost în 2017, când nu mai ați venit și la acest capitol și acum este mai simplu, lumea sau partenerii de companiile sunt mai predispuse la astfel de participări și colaborări sau...
2: Ne bucurăm că am setat trendul, dacă putem să-i zicem astfel, pentru că atunci era greu să identifici parteneri, asociații alături de care să realizeze anumite proiecte, pentru că, așa cum ziceam, se rezuma la a dona, a oferi ceva și atât de sărbători,
1: așa.
2: Prin a crește proiecte sustenabile cu impact. Și de cealaltă parte putem să urmărim și să ne bucurăm că și alte companii dau curs la astfel de proiecte sustenabile și ne bucură.
1: Vă urez succes în continuare. Mulțumim. Cum spuneam, de fiecare dată când avem ce să povestim, vă invităm cu mare drag. Vă reamintesc, alături de voi și de noi a fost Cristina Ramă, manager afaceri corporative la Kaufland Moldova. Ne-a povestit despre proiecte de responsabilitate socială corporativă și am avut așa un sentiment de chiar ne-am lăudat că avem cu ce, știi? Sentimentul ăsta. Chiar ne-am lăudat și avem cu ce, chiar dacă lumea spune că a te lăuda nu este întotdeauna bine. Noi am rezumat câteva din proiectele noastre frumoase și o să mai treacă timpul și o să continuăm în aceeași ordine de idei. Mulțumesc mult pentru că sunteți alături de noi. Mulțumesc mult pentru că faceți bine societății noastre.
2: Mulțumesc mult și weekend frumos aveți!
1: Mulțumesc și o vară frumoasă vouă! O dihnă plăcută!

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
5: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Întâmpină prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. Cu o forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Suficient de puternică încât poate sparge stâncile. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
10: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Banane la 25 de lei 90 kg! Sfeclă roșie spălată la 6 lei 70 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată mistecanța la 100 grame 18 lei 90! Kaufland, ieftin și bun!
5: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de ofertă promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyB.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the music. Back to the music.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Haideți că am intrat și în seara zilei de vineri, din toate punctele de vedere. Dacă după ora 5 e considerată seara, după 6 cu siguranță e deja seara, e deja weekend. Soarele strălucește printre jaluzele aici la mine în studio și eu vreau să ofer o invitație dublă la super evenimentul de mâine de la Castel Mimi. Noaptea Sânzienelor se numește. O seară inspirată de tradiții, misteri și farmecul verii. Într-o atmosferă de poveste, cu parfum de levănțică, muzică live și momente speciale, vei putea împleti coronițe, vei putea participa la ritualuri simbolice, vei putea descoperi beciul istoric al castelului și admira dansul sânzienilor. Pe scenă vor urca Valentin Uzun și formația Tarmis, formația Catarsis, iar seara se va încheia cu un DJ Fontaine Party alături de Felicia Dunaf și DJ Chirpici. Te așteptăm să trăiești o experiență unică sub lumina apusului și magia unei nopți de vară la Castel Mimi. La 0602408 WhatsApp, Telegram și Viber aștept să-mi scrii ce formații vor cânta acolo. Primul mesaj este câștigător. Cine îmi scrie primul? Acum, ce formații vor participa acolo? Două formații vor fi acolo, da? Acum aștept. Cine este primul? Cine îmi scrie primul, acela câștigă o invitație dublă. WhatsApp, Telegram, Viber, Noaptea Sânzienilor. Aștept și în continuare. Mai aveți 5, 4, 3, 2 secunde. Ne-a scris deja Ana, ne-a scris Tarmis și Catarsis. Absolut corect. Ana, ai fost prima, cea mai ageră. L-a scris, l-a butonat. Felicitări, ai câștigat o invitație dublă la Noaptea Sânzienilor. Noi continuăm cu NSYNC, Bye Bye Bye pe Kiss, e number one hit radio.

0: Un hit remember ascultat cu mare și mare plăcere, NSYNC, Bye Bye Bye, la Kiss FM. Continuăm cu alte 3 super hituri, imediat Lazy și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine, mor.
0: Fly Project, Mi Corazon.
3: My heart goes bam bam bam bam bam, Mi Corazon.
0: Dar și Raluca, Queen in Puerto Rico.
4: Publicitate.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md. Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.

0: ofertele din luna iulie la Local. Bere Jigulovskaya Razlivnoye 2,2 litri la 29,99 lei. Frigărui refrigerat de porc Rogob 1 kg la 87,99 lei. Pastă de dinți Active Gum Repair Parodontax 75 grame la 59,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md. Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și neîmblânzită a naturii. Aceasta este puterea din fiecare doză. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
1: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

Kiss FM. Number one. Hit.

Luca, Queen în Puerto Rico. Am ascultat, iar Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Te înscrii pe kissfm.md, iar de restul avem grijă noi. Părinți activi, copii energici și momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Intră pe kissfm.md, găsește formularul, completează-l și stai liniștit. Pe 15 iulie aflăm cine sunt cei 3 câștigători. Succes tuturor! Continuăm cu Morandi, Miscali pe Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Nicole Sherry, Memories, am ascultat la Kiss FM, iar dacă petreci mult timp la volan, știi cât de importante sunt anvelopele potrivite. Hankook Tire este un brand premium recunoscut la nivel mondial, care pune accent pe siguranță, confort și performanță. Prin inovație și tehnologii moderne, compania dezvoltă soluții pentru nevoile șoferilor de astăzi, inclusiv gama ION, care este creată special pentru mașinile electrice. Nu e de mirare că milioane de șoferi aleg Hankook pentru fiecare drum.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8, mgcratimamoldova.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 1-14 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile ozate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva.
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și camere de 50 megapixeli.
11: Enter!
4: Descoperă prima băutură energizantă 100% naturală de la Borjomi. O forță sălbatică și nestăpânită a naturii. Destul de curajoasă să înfrunte focul și să se ridice deasupra. Energia by Borjomi. Puterea naturii.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampinion la 48,90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 2 și 5 iulie. Cârnați țărănești 99 de lei 90 kg. Crăveți prefierți 165 de lei kg. Și somon medalion 244 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
14: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
15: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
16: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
17: Back to the hits.

DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, început de weekend. Sunt Lucian Dumitrescu, vă dau întâlnire luni de la 16, tot aici pe Kiss FM. Tradițional, v-am pupat apăsat, weekend frumos tuturor. Bye!

0: Kiss FM. Am trecut de ora 19. Salutare și bine te-am găsit. Cum îți este ție vara? Cum îți este ție luna iulie? Știu că abia a început, dar putem să ne facem o idee. Nu știi cum e. Cum începe, așa e până la sfârșit. Marian Boba sunt eu, DJ Jones e in the mix din momentul ăsta pentru prima ediție specială din această vară de Summer Hit Hit in the Mix. Mai multe hituri pentru voi începând de acum, cât despre programul de Summer Kiss, povestim imediat și despre el.
1: Kiss FM presents

dimineață. Și tot acum avem primele mesaje ce au venit aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Veneția de la Cristi și Daniela. Vă salutăm de la piscină. Salutare acolo, salutare, sunteți minunați. E vreau unde de chis pentru soțul

0: Maria la Kiss.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: oferit direct pe card.
1: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Prea multe de făcut, dar nu mai ai baterie la smartphone? Vino la Enter și ia-ți Galaxy A17 cu credit 0% pentru 24 luni și bucură-te de o baterie care rezistă toată ziua, ecran fluid și cameră de 50 megapixeli.
4: Enter!
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: pe Instagram, ca Shine Radio.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Back to the hit.

la Kiss FM și uite că am intrat deja în ora cu numărul 2 din programul nostru de astăzi și uite cum necum am ajuns noi, bine sănătoși, sper din tot sufletul, în luna iulie. Asta înseamnă că ne pregătim, noi ne pregătim de mult, dar abia acum avem ceva concret. De mâine începe Summer Kiss 2026. O să ne auzim în fiecare zi de sâmbătă și duminică de la 10 la 13.

0: Salut Kiss FM.
1: Salut.
0: Salut.
2: Vă iubim. Parte din Milano.
0: Salut da Andreea e Paula da Milan. Paula, iuberea mea, io, come si dice? Te iubesc, Paula. Oh, te iubesc e salut tot România.
1: Te salutăm, Andreea, mulțumim din, mulțumim din suflet, Andreea, mulțumim pentru mesaj. De la mesaj la mesaj, să știi că româna ta devine din ce în ce mai bună. Mulțumim pentru asta.
3: Să cânte muzica bună!
1: Să cânte fetele, să danseze muzica! Salutare, salutare!
4: Bună seara, vă salută Cristian din Italia, din Ciro Marino, mai exact, zona
1: Salut,
4: Calabria.
1: Cristian.
4: Vreau și o dedicație pentru soția mea și iubita mea superbă, Adriana, cu mesajul Te iubesc și pentru voi.
1: Mulțumim mult de tot, să aveți parte de un weekend frumos. În continuare, mesajele tale aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salif Keita cu Cezaria Evora, Iamore, iar mai apoi imnul campionatului mondial de fotbal, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, un remix, bineînțeles, la Hit Hit in the

festivaluri. Cum ne pregătim noi mai bine de festivaluri decât ascultând un radio de festival? Avem Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix. Se poate asculta online atât în aplicația Kiss FM, cât și pe site pe kissfm.ro. Practic, ai acolo 24 din 24, 7 din 7, doar mixuri cu muzică

0: Guetta, Save Me Tonight, la Kiss.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: magia LG, doar la
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
4: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
5: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 2 și 5 iulie. Cârnați țărănești 99 de lei 90 kg. Creveți prefierți 165 de lei kg. Și somon medalion 244 lei kg. Kaufland, ieftin și bun.
8: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the hit.

mesaje de la tine, am eu aici, 0722 20 60 20. Salutare de la Dragoș, vreau și eu un dedichis pentru Marian, colegul meu de muncă. Puțin mai avem și gata săptămâna și pentru noi. Salutare!

Remix de la Adrian Funk și Olix pentru Roxanne, ce-ți cântă dragostea la Kiss FM, la Summer Hit Hit in the Mix. Mâine de la 10 dimineața voi fi aici cu tine, de la 10 la 13, pentru că avem prima ediție de Summer Kiss Live din 2026, din vara lui 2026. Mâine colegii mei, Cristi Neacșu și Marian Soci, vor fi în Mamaia Nord, respectiv în Jupiter. Eu aici cu

Bagaje la ușă, planuri frumoase făcute cenușă. Ascute cuțitul, hai schimbă tonul, aruncă cuvântul. Nu mai contează, ai sufletul jos, ia și dansează.

0: Publicitate. Kiss
1: FM. Asculți Kiss FM Chișinău.
2: Taci, nu, vreau să-ți aduce minte. Sunt același eu, în rolul principal, spune-mi. De ce acum ceri subtitre? Să tac eu, nu, am trecut de la terțe la quinte. Ai făcut parte din viața mea destul. Acum ești doar în joc.

0: Publicitate.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: N-am bani de bilet,
5: Buchet de trandafiri,
6: Dragoste de închiriat
5: sau Suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata eveniment despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
9: Salut, suntem Voltaj!
0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.